0: Slijedi stanje na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u Preticen.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Palijativni centar Tuzla. Selimović je rekao da su posmrtni ostaci pronađeni kod čuvene bukve, mjesta na kojem je bila najveća zasjeda. Početak rada Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja se očekuje u posljednjem kvartalu ove godine. Tačan datum nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed. Iz Evropske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam. Finansijski sektor u Bosni i Hercegovini očekuje da će inflacija ove godine iznositi 4,7%, što je 0,3% poena više nego u junskom krugu ispitivanja, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu ankete o inflacionim očekivanjima. U 2027. učesnici ankete očekuju usporavanje inflacije na 3,8%, ali ta procjena je za 0,2% poena viša nego u junu. Evropski dan darivanja organa, tkiva i stanica obilježen je od 8. do 10. oktobra pod temom dijeljenje života. Dok evropske zemlje bilježe napredak i hiljade spašenih života, naša zemlja se i dalje nalazi na samom evropskom začelju kada je riječ o darivanju organa i transplantacijskoj medicini. Transplantacija jetre ne radi se duže od 2 godine. Pritom, u Bosni i Hercegovini je u ovoj godini izvedeno svega 16 transplantacija. Transplantacije bubrega rade se tek sporadično, te i dalje izostaje kontinuitet. Naredne sedmice u Tuzli živinicama bit će organizovano nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojima će učestvovati studenti, predstavnici obrazovnih ustanova i kompanije. Prva akcija planirana je za utorak 13. oktobra na Medicinskom fakultetu u Tuzli, gdje će krv moći darovati studenti ovog fakulteta kao i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Darivanje će trajati od 9 do 12 sati, a za obje grupe mjesto održavanja je Medicinski fakultet. U ponedjeljak 12. oktobra bit će održana preskonferencija povodom predstavljanja programa jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala. Tom prilikom predstavit će ovogodišnji filmski program radionice, saradnju s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festival, kao i svečanu dodjelu priznanja za doprinos južnoslovenskoj kinematografiji. Sport. Fudbalski klub Sloboda Tuzla je na stadionu Tušan dočekao ekipu Travnika u okviru 9. kola Prve lige Federacije. Sloboda je u ovaj susret ušla nakon poraza od Posušja rezultatom 2-0 u prethodnom kolu. Tuzlanski tim nakon 8 odigranih utakmica zauzima 6. mjesto na tabeli sa 14 osvojenih bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne preovladavaće pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Tuzla. Selimović je rekao da su posmrtni ostaci pronađeni kod čuvene Bukve, mjesta na kojem je bila najveća zasjeda. Početak rada Evropskog sistema za informacije i odobravanje putovanja se očekuje u posljednjem kvartalu ove godine. Tačan datum nije utvrđen, a Evropska komisija će ga objaviti nakon što budu ispunjeni svi tehnički i operativni uslovi. Građani će o početku primjene biti obaviješteni nekoliko mjeseci unaprijed. Iz Evropske komisije naglašavaju da novi sistem ne predstavlja ponovno uvođenje viza, već dodatni sigurnosni mehanizam. Finansijski sektor u Bosni i Hercegovini očekuje da će inflacija ove godine iznositi 4,7%, što je 0,3% poena više nego u junskom krugu ispitivanja, objavila je Centralna banka Bosne i Hercegovine na osnovu ankete o inflacionim očekivanjima. U 2027. učesnici ankete očekuju usporavanje inflacije na 3,8%, ali ta procjena je za 0,2% na poena viša nego u junu. Evropski dan darivanja organa, tkiva i stanica obilježen je od 8. do 10. oktobra pod temom dijeljenje života. Dok evropske zemlje bilježe napredak i hiljade spašenih života, naša zemlja se i dalje nalazi na samom evropskom začelju kada je riječ o darivanju organa i transplantacijskoj medicini. Transplantacija jetre ne radi se duže od 2 godine. Pritom, u Bosni i Hercegovini je u ovoj godini izvedeno svega 16 transplantacija. Transplantacije bubrega rade se tek sporadično, te i dalje izostaje kontinuitet. Naredne sedmice u Tuzli Živinicama bit će organizovano nekoliko akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojima će učestvovati studenti, predstavnici obrazovnih ustanova i kompanije. Prva akcija planirana je za utorak 13. oktobra na Medicinskom fakultetu u Tuzli, gdje će krv moći darovati studenti ovog fakulteta kao i studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta. Darivanje će trajati od 9 do 12 sati, a za obje grupe mjesto održavanja je Medicinski fakultet. U ponedjeljak 12. oktobra bit će održana preskonferencija povodom predstavljanja programa jubilarnog 15. Tuzla Film Festivala. Tom prilikom predstavit će ovogodišnji filmski program Radionice, saradnju s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festival, kao i svečanu dodjelu priznanja za doprinos južnoslovenskoj kinematografiji. Sport. Fudbalski klub Sloboda Tuzla je na stadionu Tušan dočekao ekipu Travnika u okviru 9. kola Prve lige Federacije. Sloboda je u ovaj susret ušla nakon poraza od Posušja rezultatom 2-0 u prethodnom kolu. Tuzlanski tim nakon 8 odigranih utakmica zauzima 6. mjesto na tabeli sa 14 osvojenih bodova uz 4 pobjede, 2 remija i 2 poraza.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas prije podne preovladavat će pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Bile su ovo vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala što nas pratite.
1: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.

0: jutarnji program Teka Radija. Dobro jutro. Slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 11. oktobra pretežno oblačno sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne padavine uglavnom prestaju uz postupno smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviša dnevna od 11 do 18.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Uslijed nestabilnih vremenskih prilika opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji. Povećana naoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe. Stoga je preporučljivo biti oprezniji, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom opšta slika u cijeloj zemlji će se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Osvanulo je jedno kišno, ali prilično toplo jutro. U Tuzli je jutros izmjereno 11 stepeni uz umjereno zagađen zrak. Dakle, ovo je

11. izdanje jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona za 11. oktobar. Jednostavno želimo vam prenijeti što više informacija u što kraćem roku. Naravno, potrudit ćemo se. Ja bih evo u uvodu izdvojila neke osnovne vijesti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Rejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija sarajevski. U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla. Fudbaleri Slobode savladali Travnik rezultatom 2-0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin Lige Prve Lige Federacije Bosne i Hercegovine. Veliki bosansko-hercegovački pisac sa tuzlanskim korijenima Semezdin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine koja mu je uručena jučer u galeriji Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Čestitamo. Sa vama s ovoga jutra Milar Nautović i kolega Mirale Terzić. Još jednom dobro jutro, ma gdje bili.

0: Dobro jutro. Želim vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona.
1: Vremenska prognoza.
2: Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušaoci Radija Tuzlanskog kantona. Osvanulo je poprilično kišno jutro, nadamo se da vam tu neće pokvariti nedjeljni ugođaj, a mi smo tu između ostalog da se za to pobrinemo. Za početak, vremenska prognoza za danas koja je poluoptimistična. Naime, prije podne u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. Međutim, u drugom dijelu dana se očekuje postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim

istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. Nastavite pratiti jutarnji program radija Tuzlanskog kantona.

Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te ne

0: jutarnji program Teka radija. Dobro jutro.
1: Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Rejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija sarajevski, koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Odluku o novom poglavaru donijelo izborno tijelo sastavljeno od predstavnika različitih nivoa i institucija islamske zajednice. Pred novim Rejsul Ulemom je odgovornost da usmjerava rad institucija, čuva njeno jedinstvo i odgovara na potrebe vjernika u Bosni i Hercegovini i dijaspori.

slijedi vremenska prognoza. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren

Sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno, ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

0: godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla, a do decembra će publici ponuditi niz kulturnih sadržaja. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučkih pjevačica Župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Bosansko-hercegovački pisac Semezin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mehmedinoviću je nagrada dodijeljena u Sarajevu za sada već kultni mali roman O tišini, objavljen 2025. godine. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Travnik rezultatom 2-0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom 10. kolu Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu u Bihaću, dok će Travnik odmjeriti snage sa Posušjem.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzija. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Jutro koje mijenja sve.
1: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK radija.
2: U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla.

a do decembra će publici ponuditi niz kulturnih sadržaja. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučkih pjevačica župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela, koje više od dva desetljeća čuvaju ovaj način izvedbe, što je kategorisano i zaštićeno kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

0: Reklame TK Radija.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49.

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla. Vaš partner za zdrav život.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
5: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.

0: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa Radija Tuzlanskog kantona. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, došli smo i do novog izdanja rubrike Kuhajmo zajedno. Ako tražite brz, kremasti, izdašan desert bez uključivanja rerne, belgijski kolač se priprema za svega 15 minuta, ostatak posla obavlja frižider. Kombinacija keksa, slatke i kisele pavlake i čokolade daju mekan i sočan kolač koji nakon nekoliko sati hlađenja podsjeća na bogatu kremastu tu. Za samu pripremu je potrebno oko 15 minuta, ali kolač prije služenja treba ostaviti u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći. Sastojci su 3 čaše mljevenog keksa, 1 čaša mlijeka, 2 čaše slatke pavlake, 1 čaša kisele pavlake, pola čaše šećera u prahu, 1 kesica vanilin šećera i 1 čaša rendane ili sitno sjeckane čokolade. Evo kako se priprema belgijski kolač. Mljeveni keks se postepeno pomiješa s mlijekom, tek toliko da dobijete vlažnu smjesu koja se lako može utisnuti. Polovinu rasporedite po dnu pleha i lagano pritisnete kašikom. Slatku pavlaku umutite, dodajete kiselu pavlaku, šećer u prahu i vanilin šećer, pa kratko sjedinite. Polovinu dobijene kreme rasporedite preko keksa. Preko krema stavljate ostatak smjese od keksa, zatim premažete preostalom kremom. Na kraju obilno pospete rendanom ili sitno sjeckanom čokoladom. Kolač ostavite u frižideru najmanje 4 sata, a najbolje preko noći. Za to vrijeme keks će upiti vlagu iz krema i postati mekan i sočan. Ako želite izraženiji ukus čokolade i efektniji presjek, između dva sloja možete dodati pola čaše otopljene čokolade. Tako ćete dobiti dodatni čokoladni sloj i još kremastiju poslasticu.

vremenska prognoza. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde pobjednici. Broj osvojenih mandata omogućava stranci Demokratske akcije da brzo formira većinu u kantonalnoj skupštini, koja u rekordnom roku može imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou bitan je dio priče o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. U SDA smatraju da 13 mandata u skupštini nije konačan broj, jer se očekuje značajan broj glasova iz inostranstva. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Grejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija Sarajevski, koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputila su čestitku Nedžadu Efendiji Grabusu povodom izbora za Rejsul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A na Trgu Slobode u Tuzli danas se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupljaju članice Udruženja žene Srebrenice kako bi odale počast žrtvama genocida i podsjetile na više od 1000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Univerzitet u Tuzli pozvao je učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra ove godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla, a do decembra će publici ponuditi niz kulturnih sadržaja. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučkih pjevačica župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Bosansko-hercegovački pisac Semezin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mehmedinoviću je

0: Nagrada dodijeljena u Sarajevu za sada već kultni mali roman o tišini, objavljen 2025. godine. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Travnik rezultatom 2-0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom 10. kolu Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu u Bihaću, dok će Travnik odmjeriti snage sa Posušjem.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzija. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Reklame Teka Radija. Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 5495, Mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time, 200 grama jagoda snižena na 1,50. Makarone Pasta Rico, 400 grama koste, samo jedna marka. Keks Čoko Šapice, 180 grama Erviks, snižena 1,50. Pivo Laško Malt, polo litre, ananas i limun, po super cijeni od 1,50. Kupka Felč Azura, 650 ml, Classic Sea Salts, senzacionalnih 4,95 km. Posjetite vama najbrži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu periodu od 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
4: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potrebno.

tražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona. Slijedi vremenska prognoza.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

glupih poniženja na trenutak staneš da razmisliš malo, pa odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la. Priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš, da je moliš.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde pobjednici. Broj osvojenih mandata omogućava stranci Demokratske akcije da brzo formira većinu u kantonalnoj skupštini, koja u rekordnom roku može imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou bitan je dio priče o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. U SDA smatraju da 13 mandata u skupštini nije konačan broj, jer se očekuje značajan broj glasova iz inostranstva. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Grejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija Sarajevski, koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputila su čestitku Nedžadu Efendiji Grabusu povodom izbora za Rejsul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A na Trgu Slobode u Tuzli danas se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupljaju članice Udruženja žene Srebrenice kako bi odale počast žrtvama genocida i podsjetile na više od 1000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Univerzitet u Tuzli pozvao je učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra ove godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla, a do decembra će publici ponuditi niz kulturnih sadržaja. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučkih pjevačica župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Bosansko-hercegovački pisac Semezin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mehmedinoviću je nagrada dodijeljena u Sarajevu za sada već kultni mali roman O tišini, objavljen 2025. godine. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Travnik rezultatom 2-0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom 10. kolu Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu u Bihaću, dok će Travnik odmjeriti snage sa Posušjem. Vremenska prognoza.

U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzija. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Reklame TK Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Idemo sada kroz putopis. Glavni grad ove zemlje, Džakarta, ima oko 10 miliona stanovnika, ali taj broj je tri puta veći ako se uračuna šire gradsko područje, dakle oko 30 miliona stanovnika. To je jedan od gradova koji najbrže tonu na svijetu, a ako se nešto naučeni u vezi sa tim, dijelovi ovog mega grada mogli bi potpuno da potonu do 2050. godine. Grad je podignut na močvarnom zemljištu, zapljuskuje ga Javansko more, a kroz njega teče 13 rijeka. Stoga nije iznenađenje što su poplave u Džakarti česte i što se prema mišljenju stručnjaka stanje još više pogoršava. Međutim, ne radi se samo o nepredvidivim poplavama, već ovaj ogromni grad bukvalno propada u zemlju. Istiklal džamija, najveća u jugoistočnoj Aziji, ima kapacitet od 120.000 vjernika u bilo koje vrijeme. Gradeći novu prijestolnicu u istočnom Kalimantanu, indonezijskoj pokrajini na otoku Borneo, vlada se nada da će moći skinuti dio pritiska sa Džakarte. Poznat po svojim džunglama i populaciji orangutana, istočni Kalimantan, čitavo ostrvo Borneo, bogato je mineralima, a u pokrajini živi tek oko 4 miliona ljudi. Objava imena novog grada također je izazvala raspravu na društvenim mrežama. Neki su rekli da bi se novi naziv mogao pokazati zbunjujućim, jer Nusantara, stari javanski izraz koji su Indoneziji koristi za označavanje arhipelaške nacije u cjelini. Procjenjuje se da će ovaj poduhvat koštati oko 33 milijarde dolara i bit će jedan od najvećih infrastrukturnih projekata koje je indonezijska vlada ikada poduzela.

još uvijek smo u putopisu, još uvijek smo u Indoneziji sa tolikim brojem različitih grupa i jedinstvenim ostrvima koje se šire cijelim ekvatorom. Postoji mnogo zanimljivosti, a neke vas mogu iznenaditi. To je najveća islamska nacija na svijetu sa 195 miliona stanovnika i većina su suniti. Religija se može razlikovati od ostrva do ostrva, pogotovo dalje od istoka Džakarte. Mnogo je ostrva i sela u Indoneziji posjetilo misionare i pretvoreno je u kršćanstvo. Holandski kolonisti proširili su uvjerenja, stara vjerovanja koja se odnosi na duhovni svijet nisu potpuno napuštena. Umjesto toga, pomiješani su sa kršćanstvom na nekim ostrovima. Ljudi se mogu vidjeti sa križevima, ali i sa talismanima i drugim čarima. Bali je poseban na dosta načina za Indoneziju i pretežno je naseljavaju Hindusi. Poznati hram na stijeni na ovom ostrovu je Ulavatu Temple, leži na rubu od 70 metara visoke litice. Ovdje se treba paziti izrazito agresivnih majmuna koji kradu sve što uspiju. Majmuni su navikli na turiste kada im dosadi češkanje, napadaju džepove na pantalonama i doslovce skaču na ljude. Lokalni specijalitet je voće durijan koje jako smrdi, ali iz nekog razloga ljudi ga u Indoneziji jako cijene i vole. Teži oko 3 kg, a izvana je hrapava kora. Zbog nesnosnog mirisa zabranjeno je njegovo unošenje u avion čak i u pojedine hotele. Procjenjuje se da 44 od svjetskih više od 100 nepoznatih plemena živi u Papui, zapadnoj Papui, pokrajinama na istoku Indonezije. Ova zemlja ima 127

7 aktivnih vulkana, od kojih je nekoliko izbijalo od pisane istorije. Budući da je Indonezija toliko popularna, neizbježno je da milioni ljude živi u erupcijskim zonama u bilo kojem trenutku. Erupcija Krakatoa 1883. između Jave i Sumatre proizvela je jedan od najglasnijih zvukova u ljudskoj istoriji. Ljudima su oštećeni bubnjići u ušima i na udaljenosti od čak 60 km od same erupcije.

U nastavku našeg putopisa još nekoliko zanimljivosti o ovoj čudesnoj zemlji. Najskuplja kafa na svijetu, Kopi Luwak, dobija se iz izmeta azijske cibetke. Životinje vrlo sličnoj mački, a košta do 350 eura. Inače, godišnje se proizvede oko 450 kg ove kafe, koja je prema mnogima najskuplja na svijetu, jer šoljica ovog napitka u kafiću košta oko 30 eura. Ekonomija Indonezije je jedna od najbržih rastućih na svijetu. Ova veličanstvena činjenica u Indoneziji upućuje da je ona dio

G20 grupe najbrže rastućih ekonomija na svijetu, ali otprilike polovina Indonezije živi od 2 dolara dnevno. To je 16. po veličini zemlja po nominalnom BDP-u. Ekonomija zemlje uglavnom zavisi od domaćih i stranih kompanija. Pasola je festival žetve u Sumbi u Indoneziji. Ovo je jedno od najekstravagantnijih slavlja jer uključuje bacanje drvenih koplja tupih vrhova na protivnički tim. Nekada su bile napravljene od metala i bile su dovoljne oštre da ubiju osobu. Umrijeti za vrijeme ovog praznika u Indoneziji bilo je pitanje časti. To je bio još jedan putopis, ovoga puta na talasima Tek Radija putovali smo u čudesnu Indoneziju. Čujemo se mi opet iduće nedjelje.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep vam pozdrav, cijenjeni slušalci. Nakon potvrđivanja rezultata općih izbora na području Tuzlanskog kantona, vlast će biti formirana veoma brzo, tvrde pobjednici. Broj osvojenih mandata omogućava stranci Demokratske akcije da brzo formira većinu u kantonalnoj skupštini, koja u rekordnom roku može imenovati i novu vladu. Ipak, formiranje većine na federalnom nivou bitan je dio priče o formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu. U SDA smatraju da 13 mandata u skupštini nije konačan broj, jer se očekuje značajan broj glasova iz inostranstva. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jučer je dobila novog poglavara. Za 14. Grejsul Ulemu izabran je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, aktuelni muftija Sarajevski, koji je većinsku podršku izbornog tijela dobio na zasjedanju u Sarajevu. Udruženje Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženje žrtava i svjedoka genocida uputila su čestitku Nedžadu Efendi Grabusu povodom izbora za Rejsul Ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. A na Trgu slobode u Tuzli danas se, kao i svakog 11. u mjesecu, okupljaju članice Udruženja žene Srebrenice kako bi odale počast žrtvama genocida i podsjetile na više od 1000 osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Univerzitet u Tuzli pozvao je učenike da učestvuju na prvoj naučnoj konferenciji učenika i studenata Mladi u nauci i tehnologiji od ideje do inovacije, koja će biti održana 11. decembra ove godine na Tehnološkom fakultetu. Zainteresovani mogu prijaviti svoje istraživačke i stručne radove najkasnije do 20. novembra. Konferencija se organizuje u okviru obilježavanja Dana nauke Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli su u galeriji Kristijan Kreković otvoreni dani Matice Hrvatske Tuzla 2026. Manifestacija se ove godine održava povodom 25 godina djelovanja udruge Matice Hrvatske Tuzla, a do decembra će publici ponuditi niz kulturnih sadržaja. Predstavljen je godišnjak uz nastup pučkih pjevačica župne crkve Svetog Lovre iz Baranjskog Petrovog sela. Bosansko-hercegovački pisac Semezin Mehmedinović dobitnik je godišnje nagrade Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Mehmedinoviću je nagrada dodijeljena u Sarajevu za sada već kultni mali roman O tišini, objavljen 2025. godine. Sport. Fudbaleri Slobode savladali su Travnik rezultatom 2:0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. U narednom 10. kolu Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu u Bihaću, dok će Travnik odmjeriti snage sa Posušjem.
2: Vremenska prognoza.
1: U Bosni i Hercegovini danas pretežno oblačno, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen Celzija. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

Jedna vijest iz sporta. Fudbaleri Slobode jučer su savladali Travnik rezultatom 2-0 na stadionu Tušanj u utakmici 9. kola Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Golove za crveno-crne postigli su Mehanović i Kampanja, donijevši tuzlanskom timu vrijedna 3 boda protiv do sada neporaženog lidera prvenstva. Travnik je dakle u Tuzlu stigao kao prvoplasirana ekipa prvenstva sa 7 pobjeda jednim remijem u prethodnih 8 kola. Međutim, Sloboda je uspjela zaustaviti pobjednički niz gostujućeg sastava i nanijeti mu prvi poraz u sezoni. Za tuzlanski klub ovo je 5. prvenstvena pobjeda u sezoni uz 2 remija i 2 poraza. U narednom 10. kolu Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu

Kao i svakog 11. u mjesecu, članice Udruženja žene Srebrenice u Tuzli održavaju mirni protest, odakle upute zahtjeve domaćim i međunarodnim institucijama. Ponovo su zatražile ubrzanje ekshumacija, identifikacija žrtava i pravdu za žrtve i članove njihovih porodica. Istina i pravda za žrtve i članove njihovih porodica, a kazna za zločince, poruka je koju članice Udruženja žene Srebrenice upućuju već decenijama. Ističu da neće prestati s okupljanjima sve dok ne pronađu i posljednju kost nestale osobe. Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnost da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta, bez potrebe za dolaskom, u druge gradove i općine. Kako je najavio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović, u završnoj fazi su pripreme za organizaciju ovih ispita u Kalesi, Kladnju, Čeliću, Sapni, Teočaku i Doboj Istoku, gdje će se takva mogućnost uvesti prvi put. Ova promjena trebala bi olakšati polaganje kandidatima iz navedenih općina, smanjiti potrebu za putovanjima i omogućiti veću fleksibilnost prilikom izbora termina. Broj stranih studenata na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini povećan je za gotovo 16% u jednoj akademskoj godini, a iako najveći dio njih i dalje dolazi iz susjednih država, posljednjih godina posebno se izdvaja rast broja studenata iz Indije. Univerziteti u Bosni i Hercegovini, naročito kroz studijske programe na engleskom jeziku, privlače kandidate iz sve udaljenijih zemalja, ali istovremeno otvaraju pitanje koliko stranih diplomaca nakon završetka školovanja ostaje u zemlji. Prema podacima Agencije za statistiku Bosni i Hercegovini, u akademskoj 2024-2025. Godini na domaćim visokoškolskim ustanovama bilo je upisano 6875 stranih studenata, odnosno 934 više nego godinu ranije. Najbrojniji su državljani Hrvatske, zatim Srbije, Turske i Crne Gore, dok se na petom mjestu našla Indija. Korisnici fiksnih i mobilnih telefona u Bosni i Hercegovini moći će besplatno upisati svoj broj u javni registar Ne zovi i tako zabraniti da ih firme, ali i političke stranke, vjerske zajednice i humanitarne organizacije kontaktiraju pozivima i porukama u marketinške svrhe. To propisuje pravilo o javnom elektronskom registru Ne zovi, koje je Vijeće regulatorne agencije za komunikacije donijelo na sjednici 23. septembra. Pravilo je objavljeno u službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 75 od 9. oktobra, a na snagu stupa 8. dana od objavi. Registar će voditi RAK, a bit će dostupan na adresi nezovi.rak.ba. Tamo će svako moći pojedinačno provjeriti da li je neki broj upisan, ali bez uvida u cijeli registar. Danas će biti kompletirana prva četvrtina fudbalske Premier lige za sezonu 2026-2027, nakon što se odigraju tri utakmice devetog kola. Program će biti otvoren u 15 sati kada će Radnik dočekati Željezničar i zaočekivati jedan uzbudljiv meč. Od 16 sati Zrinski će u Doboju biti pod imperativom pobjede nad Slogom, nakon što je borac u subotu pobjedio BSK i preuzeo prvo mjesto. Kolo će biti kompletirano utakmicom Čelika i Sarajeva. Meč na Bilinom polju počinje u 18.30, a očekuju se krcate tribine i rekord Zeničkog stadiona za ovu sezonu.

vremenska prognoza. Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.

U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Draga braće i sestre, postoji evo jedno pitanje koje se provlači kroz današnja čitanja, iako ga možda na prvi pogled i ne primjećujemo. Ono glasi: što činim s onime što je Bog meni darovao? Što činim s onime što je Bog meni, Bog povjerio? Mnogo toga u životu nije

naše. Najprije nismo sebe stvorili, nismo sebe rodili. Rodili su nas naši roditelji. Znači, nismo sebi darovali život. Nismo sebi darovali prvu obitelj, kuću, sve što je osigurano. Prvi prijatelje, ljude koje susrećemo, sposobnosti, talente koje imamo, vrijeme koje nam je darovano. Čak ni ono što smo mukotrpno sticali kroz svoj život ne možemo, kad umremo, ponijeti na onaj svijet. Tom su svi svjedoci kad dođemo na nečiji sprovod i pogledamo onaj sanduk i 2 metra zemlju iskopanu. Ništa ne nosimo sa sobom. Sve nam je na neki način, ajde tako kažemo, dato, povjereno. A najveća pogreška jest kad čovjek pomisli od onoga što mu je povjereno da je njegovo vlasništvo, da je njegova očevina, da je s njime nešto počelo, da prije njega jednostavno nije moglo postojati, pa onda ljudi polude, nerijetko je na psihičkoj bazi, kad siđu s neke funkcije, prestanu nešto raditi, obnašati, kao to neće moći bez mene. Ko da je se s njime srodilo. Isus danas govori upravo o ovome. Ne moramo ponovo prepričavati ovu zgodu o vinogradarima i baštiniku, dovoljno je zastati na jednoj slici. Vinograd je povjeren, naglasak, povjeren vinogradarima. Oni nisu vlasnici. Oni su upravitelji. I gospodar od njih očekuje plod u određeno vrijeme. Pa sve možemo zapitati, kuda ja upravljam svoj život? Gospodar, kojeg mi nazivamo malo ljepše, malo milije gospodin, naš otac, naš Bog Isus, nam je povjerio život. I određene talente, ideje, prijatelje, ljude, mjesto, vrijeme, priliku i ne znam ja šta sve ne. Kako ja time upravljam, ne kako ja time vladam. Kao nadmen gospodar, pun sebe. Kao da je sa mnom sve počelo. Evo, možemo imati lijepu kuću, lijepu odjeću, dobar posao, ugled, novac, poziciju, razne sposobnosti. Ali nas Bog na kraju neće pita šta si sve stekao, nego kako si s time što sam ti ja dao, ja, Bog, kako si ti njime se vladao? Koliko je kroz tvoj život bilo više ljubavi? Koliko je ljudi zbog tebe osjetilo da je voljeno, da je prihvaćeno? Jesam li ja nekom vratio u životu nadu? Kad je došao do zida, ne može ga preskočiti zbog bolesti. Zato što je možda ostao bez posla. Zato što ne zna kako dalje. Jesi li ti koga utješio? Jesi li oprostio kad te neko uvrijedi? Jesi li nekom oprostio? Jesi li nekoga podigao kad je pao? Ili kad neko upadne, da li se ja radujem? Nek mu je, i tako mu i trebalo. To i zaslužio. Kako često znamo, nažalost, reći. Šta prvo pomislimo? Jer ono što prvo pomislimo, kad se nekom zlo dogodi, kad se nama zlo dogodi, to definira mene samoga. To je moja suština, moja srž. Ono spontano što izreknem, pa se poslije pravdom, ma nisam ja tako mislio. E to si, prijatelju, mislio. Što prvo pomisliš, jer to si zapravo ti. Kaže jedna priča, jedan stariji čovjek u poznim godinama, ovako 80-im, imao jedan lijep vrt iza kuće, šadrvan, baštu, i volio je saditi cvijeće i drveće. I sadio je jedno 3-4 drveta koja baš ne mogu niknuti kroz koju godinu, nego nakon bar jedno 15-20 godina. I pita ga mlađi susjed, ovako u 30-im godinama, pa dobro, kaže, što sadiš to drveće kad znaš da ga vjerojatno izvini, ali nećeš možda očekati. Ipak si, kaže, u čovjeku u finim godinama. Kaže, nećeš ga jednostavno vidjeti. A starac se, kaže, nasmiješio. Kaže, ja istina neću. Ali netko će doći na ovo zemljište. Moja djeca, moja unučadi ili neko treći, nebitno. Pa će htjet sjest ovaj šadrvan. Pa će htjet da se zakloni ovaj hlad. Pa da možda okrene koji roštilj. Kaže, da se podruži. Red je da i ja posadim nešto od čega će netko živjeti poslije mene. Kao što je, kaže, vidiš ovo drvo ovdje posadio moj, kaže, pradjed. Pa ja danas uživam u njemu. Šta želi reći ova priča? Ne smijem živjeti samo za sebe. Isključivo za sebe. Naš život treba ostaviti

ako je posađen na lošu zemlju, ako je tlo zvano moje srce i moja duša trulo, puno sržbe, gnjeva, mržnje, i koji jedva čeka da nekom na zlo uzvrati zlom. Na zlo se ne uzvraća zlom, jer to je samo karika koja sam produžava lanac, a to je lanac smrti, iz kojeg nema povratka. Iz kojeg nema povratka. Zato evo, zapitajmo se na današnju svetkovinu, šta ja to sijem, šta ja to nažanjem, koji su to moji plodovi, šta ja već danas, poslije ove svete mise, mogu raditi dobrog, ima li mene, makar malo, u mene, makar malo ovog franjevačke, ove malenosti, ove širine i otvorenosti. Jer život je isključivo ono što smo besplatno darovali drugima. Amen, hvaljen Isus i Marija.

Oni su lovili ribu na Genisaretskom jezeru u Galileji, u oblastima današnje Palestine. I tu je Gospod često na obalama Genisaretskog jezera propovjedao i propovjedajući činio čudesa. Ovom prilikom, kaže nam Sveto Evanđelje, on je tražio od Simona Petra da uđe u njegovu lađu i malo da odmakne lađu, da on propovjeda sa vode, sa jezera, a narod koji se bio slegao na obale Genisaretskog jezera da čuje njegovu propovjed. Nakon toga Gospod Hristos je rekao svojim umornim učenicima da odu da love ribu, na što mu sveti apostol Petar kazuje da su čitavu noć prije toga bezuspješno bacali mreže svoje u vodu i da ništa nisu lovili, da nisu imali sreće i da su se umorili. Ali apostol Petar kaže: ali Gospode, na tvoju riječ bacit ću mreže u more. Ovo današnje evanđelje je evanđelje o povjerenju. Povjerenje je ključna stvar, draga braćo i sestre, bez povjerenja ništa ne biva. Povjerenje gradi sve, gradi dom, gradi kuću Gospodnju, a ne povjerenje razara. Povjerenje bi trebalo da bude stvar koja se pretpostavlja, osobito prilikom upoznavanja novih ljudi. Kada ljudi upoznaju jedni druge, kada ljudi dolaze u kontakt jedni sa drugima, Bog nam je dao da kao ljudska bića, njegove ikone, imamo savjest i da imamo i onu pozitivnu predrasudu, a ta pozitivna predrasuda, predsud, što bi rekla riječ, jeste povjerenje. Onaj čovjek koji neće da pokaže povjerenje, on neće imati vjeru. Onaj čovjek koji ne želi da da povjerenje drugom čovjeku, on vjere nema. A što će reći u našem kontekstu, u našem životu, nema vjere pravoslavne. Ne možeš nemati povjerenje, a biti vjernik. Ali mi treba da učimo iz primjera svetog apostola Petra, koji tada Hrista vidi, ako ne prvi put, onda sigurno jedan od prvih puta. Vidi da je veliki propovjednik, vidi da je sveti Boži čovjek, ne vidi još uvijek da je on Gospod i njegov tvorac u ljudskom tijelu koji stoji pred njim, uskoro će da se uvjeri po prvi put kako Hristos čini čudesa. I taj čovjek, do tada njemu nepoznat, učitelj mu kaže: dobro, lovio si ribu bezuspješno čitavu noć, hajde u dubinu morsku i baci mreže. I on kaže: dobro Gospode, na tvoju riječ to ću učiniti. Evo primjera prave vjere, evo primjera povjerenja, evo primjera poslušanja.

Neposlušanje je od anđela napravilo demone, a poslušanje je ljude spaslo, anđele utvrdilo, zemlju i nebo osnažilo. Povjerenje u Boga, predavanje volji Božjoj, predavanje promislu Božijem. Ne treba nikada da zaboravimo gdje god da smo, na kojem mjestu, u kojoj prilici, da sve biva po promišljanju Božijem, da sve biva po promisli Božijoj i da se čudesa na nevidljiv način tvore u životima svakog od nas, ali na nevidljiv način. Samo treba u ključnim momentima da pokažemo povjerenje i da drugome čovjeku ispred sebe damo priliku, jer ćemo na taj način dati priliku i Bogu koji kuca na naše srce i daćemo priliku sebi da otvorimo naše srce. Jer na drugom mjestu Gospod i Spasitelj naš kaže: evo ja stojim pred vratima svačijeg srca i kucam, ko čuje otvrći. To jeste, ko želi da otvori vrata srca svog, ona će biti otvorena i Gospod će ući, uselit će se u srce njegovo blagim duhom svojim i zapalit će vatru radosti. Zato opet na još jednom mjestu kaže Spasitelj naš: ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje. Svi imamo oči, svi imamo uši tjelesne, a uši duhovne i oči duhovne da bi imali, potrebno je da imamo ljubavi, a opet ljubavi niti vjere nema bez povjerenja. I kako je završilo povjerenje Hristovo? Povjerenje Hristovo koje mu je dao apostol Petar je ispunilo se tako što kada su apostoli bacili mreže u more, sva je riba po volji Božoj, po promislu Božjem ušla u mreže, toliko da su počeli čamci da se potapaju od količine i mnoštva mreža, toliko da su mreže počele da pucaju od težine i tereta. Kad izgleda najteže, kad izgleda da naš trud ništa ne donosi, onda nam Bog kaže: daj mi povjerenje i ja ću ti pokazati šta je milost moja. Tako je bilo i Petru, a tako je bilo u našim životima. Samo nam Bog daje da dođemo do granica naše prirode, da shvatimo da mi nismo bogovi, a nismo ni anđeli, već da smo nemoćni ljudi, pa i kad mislimo da nešto držimo u svojoj ruci i kad mislimo da sa svoje dvije ruke i 10 prstiju možemo učiniti sve što namislimo, ne da se. A na jednu riječ Božju, na jednu pomisao Božju, da se i blagodat se izlije na čovjeka, kao što se riba izlila u čamce svetih apostola. Zaprepašćeni čudom sveti apostoli, kako i more, kako i riba sluša Gospoda Hrista, oni ga ispovijedaju kao Gospoda. A šta im Gospod kaže? Od sada ću od vas načiniti lovce ljudi. I oni su, kaže, ostavili mreže svoje i krenuli za njim. To jeste, ostavili su čitav život. I zaista sveti apostoli su postali lovci ljudi, a misli se na duše naše, i njihovim trudom, njih 12-orice i njihovih učenika, čitava vaseljena i čitav svijet je ulovljena za Hrista Boga, i duše naše su ulovljene tim istim apostolima, a ulovljene su ničim nego povjerenjem, radošću i ljubavlju Božju. Daj Bože da molitvama svetih apostola uvijek imamo povjerenje prema Bogu i jedni prema drugima, da bismo stekli Božji blagoslov. Amen.

tada već uveliko daju konkretne doprinose svojoj zemlji, društvu, ali i islamskoj zajednici. Navedene činjenice snažno potvrđuju smislenost, opravdanost i nužnost djelovanja ove obrazovno-odgojne institucije, ali nas potiču i pokreću da i dalje radimo predano, odgovorno, časno, dostojanstveno, razumno i vješto, motivirani kuranskim principom da učeni i oni koji to nisu, jednaki nisu. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo se prisjećaju oni koji pameti imaju. Sura Az-Zumer, 9. ajet. Odnosno, poslanikovom podukom da su ulema nasljednici poslanika. Svakako da se u navedenom ne misli samo na vjerske učenjake, nego na učenjake, znalce i sposobne općenito, ali se i ne misli da su isti nasljednici poslanika u smislu poslanstva. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je pečat, završitelj poslanstva. Niti se misli da nasljeđuju bezgriješnost poslanika ili sačuvanost od grijeha i pogrešaka. Ne, to je svojstvo imanentno njima, Allahovim vjerovjesnicima isključivo. Ali se podrazumijeva da nasljeđuju poslanike u smislu odgovornosti, da se trude, rade, pravedno postupaju, proaktivno djeluju, da svojim znanjem vode čovječanstvo ispravnim putem, da ga razvijaju, da mu služe, a ne da ga razaraju, kvare i remete, odnosno doprinose njegovoj destrukciji. Da budu muslihuni, oni koji popravljaju, čine boljim, skladnijim i urednijim, a ne da budu mufsiduni, oni koji nered na zemlji čine, koji ruše, razaraju i nazađuju. Molim našega stvoritelja da spusti blagoslov na našu medresu, sve njene uposlenike i učenike, da nam pomogne u stjecanju znanja, sposobnosti i vještina, ali da nam pomogne i u kreiranju lijepog karaktera, čuvanju morala, da ne postrnemo pred bilo kojim izazovima, da kao takvi koristimo ljudskom rodu, da doprinosimo njegovom općem prosperitetu, da steknemo ono konačno zadovoljstvo, onoga koji će nas, nama zadovoljan, uvesti u džennetske perivoje. Amin.

0: 10. do 16. oktobra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemont.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 12. do 14. oktobra iz ponude izdvajamo Čoko banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,

0: 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fensa Kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je i opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac-Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Lidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

tako stojim sa nepoznatom ženom na pješačkom prelazu i pokušavam da sklopim tu zdrobljenu srču prošlosti. Možda na njenoj površini ponovo ugledam svoj lik.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno uz povremene padavine zadržati u centralnim istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen. U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker, the meanest cat from all.

U biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona govorimo o konjogrizu. Konjogriz, vodopija, konjska trava ili divlji radić je višegodišnja zeljasta biljka visoka 1,5 metar. Ima trajni, valjkasti i vretenasti korijen, izvana žučkasto bijele boje, a iznutra bijele. Stabljika je uspravna, kruta, uglasta, u gornjem dijelu razgranata. Stabljika i listovi su pokriveni kratkim dlakama. Listovi su duguljasti do lancetasti, suženi u dršku, duboko režnjevito testerasto usječeni. Cijela biljka, pogotovo mlada, ima mliječnog soka. Cvjetovi su svjetlo plavi, vrlo lijepi i upadljivi, sakupljeni sa glavica koje izbijaju pojedinačno na stabljici ili na granama. Cvjeta obilno preko cijelog ljeta, raste svuda kao korov. Ponegdje se gaji radi korijena od koga se spravlja surogat kafe cikorija. Ponegdje se zapuštena mjesta izjutra plave od rasvjeta levodopije. Cijela biljka je gorka i vrlo čvrsta, tako da se teško kida i čupa. Vadi se u jesen, očisti od zemlje i nadzemnih dijelova, isje

rukavica po dužini naniže na konac i suši u hladu na promajnom mjestu. Razmnožava se sjemenom. Ljekovit je korijen koji je valjkasto vretenast, a za lijek se koriste i cvjetovi i listovi. Konjogriz ili divlji radić čisti i jača želudac, popravlja probavu, odvaja prekomjernu žuč, čisti jetru, bubrege i slezenu, liječi žuticu i anemiju. Više se koristi u narodnoj nego u naučnoj medicini kao neotrovna gorka droga za liječenje organa za varenje, prije svega za jačanje apetita, želuca, bolje varenje hrane i za obilnije lučenje mokraće i žuči. Čaj se može pripremati od korijena, ali i cvjetova i lišća biljke. Jedna šolja hladne vode se prelije preko sušenog korijena ili biljke, prokuha i ostavi da ključa 2 do 3 minute. Procijediti i piti 2 do 3 šolje tokom dana.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radio.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea Breskva Brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najboljeg kupa.

0: Ne. Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Dobar dan, gledate Dnevnik 1. Ja sam Devleta Brkić, a ovo su vijesti dana.
1: Rudnik soli u Tuzli krenuo u projekat izgradnje solarne i vjetroelektrane kako bi ostvarili značajne godišnje uštede.
2: Procjene su na nekih 40%, što bi bilo izuzetno značajno za rudnik soli. Smanjili bi troškovi u cirka na godišnjem nivou oko 1.000.000 maraka.
1: Sjećanje na žrtve genocida, žene Srebrenice i ovog 11. nose istu bol i poruku.
3: Za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena, ni jedno tijelo nije identifikovano.
1: Memorijalni centar Srebrenica Potočari suočava se s novim zahtjevima za izuzimanje dokumentacije i institucionalnim pritiscima. Šta se trenutno dešava u centru, pita Almasu Salihović, glasnogovornicu Memorijalnog centra u Potočarima. Ljubav prema rodnoj grudi jača od beznađa.
4: Znaš kako je kad padneš potica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje.
1: Rami Salkić vraća se na funkciju potpredsjednika entiteta RS. Za Dnevnik iz Srebrenice govori o izbornom rezultatu, gubitku mandata u državnom parlamentu, položaju Bošnjaka u RS-u i aktuelnim dešavanjima u Srebrenici. U toku proces eksproprijacije zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
5: Projektna dokumentacija je odrađena, vlada federacije je odobrila u prvoj fazi 2,5 miliona maraka vezano za prvi segment ekspropriacije.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom.
0: U rudniku soli Tuzla planiraju nove korake ka energetskoj nezavisnosti. Raspisan je tender za izgradnju solarne i vjetroelektrane, a cilj je ostvariti značajne godišnje uštede. Procjena je da bi na godišnjem nivou rudnik mogao sačuvati i do 1.000.000 maraka, te bi taj novac bio preusmjeren u dalju modernizaciju i bolje uslove rada.

0: Na činjenicu da svako preduzeće, svaka firma u BH pa i rudnik soli ima poteškoće sa cijenama električne energije, a s obzirom i na pravila Evropske unije da je certifikat takozvani CBAM koji koristi zelenu, takozvanu zelenu energiju, će olakšati u mnogome i stvarati mnoge benefite kako nama kao rudniku, tako i našim cijenjenim kupcima, odnosno potrošačima slane vode kao što su soda i solana. Mi smo se odlučili na ovakva dva projekta i to bi naglasio da je to ključ u ruke. Šta znači ključ u ruke? Znači da firma koja bude se prihvatila, ako Bog da, posla, bilo to vjetroelektrana ili solarnih panela, mora i odgovarati za ono što budu ustanovili raznim projektima, studijama, istraživanjima, može li kolika je ušteda, takva ušteda bi se na kraju mora i pokazati. I koliko budu to je knjige, projekti, studije rekli da nama zadovoljavaju te uštede, a procjene su na nekih 40%, što bi bilo izuzetno značajno za rudnik soli, smanjili bi troškovi u cirka na godišnjem nivou oko 1 milion konvertibilnih maraka.
1: Profesor Adnan Mašić izjavio je na sesiji Kruga 99 u Sarajevu da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali da su izbori obilježeni manjom izlaznošću i padom broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine za oko 20% u odnosu na 2022. godinu. Upozorio je na probleme kupovine glasova, političke trgovine i zloupotrebe izbornih mehanizama. Kao moguća rješenja naveo je povećanje izbornog praga sa 3 na 5% i promjenu formule za raspodjelu mandata. Mašić je istakao i da rezultati ukazuju na dominaciju SDA, SNSDA i HDZ-a, dok su stranke građanske orijentacije uglavnom ostvarile slabije rezultate.

0: U nastavku ćemo do Potočara, mjesta koje nosi bolno sjećanje, ali i trajnu borbu za istinu, dostojanstvo i opstanak. I ovog 11. u mjesecu dnevnik emitujemo iz Srebrenice, odakle nam se javlja kolegica Emina Ibrić. Emina, šta se danas poručuje iz Potočara i koliko su borba za istinu i pravo na povratak i dalje važni za Srebrenicu?
1: Teleta, i danas smo u Potočarima, na mjestu koje decenijama svjedoči o najtežim stradanjima Bošnjaka u genocidu počinjenom u julu 1995. godine. Ovdje se vode iste borbe za istinu, za dostojanstvo žrtava i za pravo na život i povratak. I ovog 11. majke Srebrenice bile su na Trgu slobode u Tuzli. Za njih vrijeme ne briše ni bol ni sjećanje. Njihova poruka nakon tri decenije ostaje ista. Nema zaborava.
2: Kao i svakog 11. u mjesecu okupljaju se članice Udruženja žene Srebrenice u Tuzli da bi izrazile nezadovoljstvo zbog, kako kažu, nerada institucija. Ubrzanje ekshumacija i identifikacija žrtava je jedan od zahtjeva koji je s ovog mirnog protesta upućen domaćim i međunarodnim institucijama. Već 30 i više godina nije mnogo urađeno u državi, bez obzira o kom narodu je riječ i kojoj oblasti, moglo se čuti ovdje.
3: Sve gori i gori, treba da kreni mlađi svijet, omladna, da se savjetuju, da radi za svoj narod, za svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod, bilo koje vjeri, i njihova djeca odlazi, njihova se djeca pati i muče, kojim samo treba istinu pričati, širiti istinu, ništa laže, meni ne smeta koje kakve vjeri, ja sam samo za ljude, za insane, meni je bitan čovjek, a nije bitna vjera i nacija. Svako svoje neka poštuje, neka tuđi poštujem svoje volim.
2: Istina i pravda za žrtve i članove njihovih porodica, a kazna za zločince, poruka je koju članice Udruženja žene Srebrenice upućuju duže od 30 godina.
4: Od same 95. pa do danas uvijek su iste poruke, istina i pravda. Evo, ovih dana, prije nekoliko dana, za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena, ni jedno tijelo nije identifikovano, ni jedna porodica nije dobila od identifikacionog centra i od instituta za nestale osobe da je pronađen njen najmili koji traži 31 godinu od 95. a od 92. 34. godina. Šta da kažem, mi se borimo

0: i borit ćemo se.
1: Begović se osvrnula i na pritiske na Memorijalni centar Srebrenica Potočari koju ima ova institucija iz entiteta Republika Srpska, te na smjenu Faruka Đozića s funkcije u opštini Srebrenica zbog objave o presuđenom ratnom zločincu.
0: Zaista je jezivo šta se sprema, a mislim da je ovo sve, to su sve politički, priprema se. To momka, evo, kažemo, koji je... Oduzeta mu je ta funkcija koju radi u opštini Faruk Đozić, samo što je preko društvenih mreža napisao ono što je napisao, pa ima to gdje i gdje u svijetu. To je dijete iz Srebrenice, to je preživjelo genocid, to je dijete, zna šta se desilo, članovi porodice su ubijeni.
1: Članica udruženja Žene Srebrenice navodi da neće prestati s okupljanjima sve dok ne pronađu i posljednju kost nestale osobe, bez obzira kakvi vremenski uslovi bili. Danas su ih podržali građani Tuzli, pridruživši se i ovom mirnom protestu.
2: A udruženja žrtava genocida obratila su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Uredu disciplinskog tužioca zbog, kako navode, pritisaka i procesnih radnji entitetskih organa i okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini prema Memorijalnom centru Srebrenica. Traže izuzeće, odnosno suspenziju postupajuće tužiteljice, preuzimanje predmeta od tužilaštva Bosne i Hercegovine te ispitivanje eventualnog prekoračenja nadležnosti i političkog uticaja. VSTV je potvrdio da je 5. oktobra zaprimio zahtjev udruženja, ali je saopćio da nema ovlaštenje da se miješa u postupanje pravosudnih institucija u konkretnim predmetima. 5 udruženja zatražilo je i od OHR-a i Međunarodne zajednice da osude eventualne pokušaje preuzimanja nadležnosti nad Memorijalnim centrom i pritiske na njegov rad. Šta se dešava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari nakon informacija o mogućem ulasku MUP-a RS i zahtjeva za izuzimanje dokumentacije? Otvorena su pitanja sigurnosti, nadležnosti i daljnjeg rada ovog centra. O tome razgovaramo s Almasom Salihović, glasnogovornicom Memorijalnog centra u Potočarima. Dakle, za početak, šta se zapravo trenutno dešava u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i funkcionišete li u punom kapacitetu?
3: Pa evo, Memorijalni centar, kao što vidite i danas, naravno da radi, otvoreni smo, međutim radimo sa manjim brojem osoblja, odnosno uposlenici koji su na stalnom ugovoru, odnosno na stalnom ugovoru, danas su ovdje u Memorijalnom centru, radimo sve ono što inače radimo i tokom cijele godine. Naša misija ne smije stati bez obzira šta se dešavalo, kakvi pritisci bili na Memorijalni centar. Naše je da odgovorimo samo radom. Međutim, ono zbog čega danas nismo u punom kapacitetu, odnosno nisu svi ljudi koji radi na ugovoru o dijelu, na projektima koji Memorijalni centar trenutno provodi i najviše koji imaju veze i sa posjetama, sa arhiviranjem, sa usmenom historijom. Dakle, ti ljudi danas radi trenutno od kuće, dok ne bude drugačija odluka, naravno, jer je nama cilj da zaštitimo uposlenike Memorijalnog centra, bez obzira da li se radilo ugovorima o djelu ili ugovorima o radu. Cilj svake institucije jeste da se njihovi uposlenici osjećaju sigurno. U ovom slučaju uprava Memorijalnog centra je donijela takvu odluku da bar one ljude koji mogu da rade od kuće pošalje upravo na rad kod kuće. Tako ćemo raditi do naredne, naravno, do drugačije odluke. Međutim, kao što sam rekla, mi možemo da radimo sa onim kapacitetom trenutno, naravno nešto se tiče posjeta i ovih nekih određenih projekata, ali i tekako smo svjesni svoje misije koja ne smije stati, kao što sam rekla, bez obzira šta se trenutno dešavalo. Uglavnom, mi kao centar ostajemo otvoreni i dalje za posjete, za posjetioce, za naše sastanke koje smo imali tokom i ove sedmice, jer jednostavno naš je cilj da Memorijalni centar ostane otvoren za posjetioce, da ostane otvoren, jer kao jedina institucija koja se bavi temom genocida u Srebrenici, mi ne smijemo poslati takvu poruku da ćemo prestati sa našim radom, jer misija očuvanja, sjećanja na istinu genocidu u Srebrenici dalje mora da nastavi da živi.
2: Da li bi se mogla promijeniti

0: ta odluka o otvorenosti za posjetioce i u kojim uslovima?
1: Pa mi ćemo svakako pratiti kakva je sigurnosna situacija i o tome se radi. Nama je najvažnije da prvo naši uposlenici budu zaštićeni, a naravno i posjetioci. Jer mi zaista radimo na tome da svi oni ljudi koji dođu da posjeti memorijalni centar takako osjećaju da su sigurni na ovom mjestu i da im se ništa ne može dogoditi. Naravno, mi ne možemo predvidjeti neke korake šta će se naredno dešavati, ali radit ćemo na tome da jednostavno ne dođe do toga da memorijalni centar zatvori u potpunosti svoja vrata, kako i radnicima, tako i posjetiteljima.
0: A osjećate li se, evo, konkretno vi sigurno danas u memorijalnom centru?
1: Pa vidite, mi možemo nekako subjektivno govoriti o tome. Ja kao uposlenik memorijalnog centra, onda kada sam odlučila raditi za ovu instituciju, osjećala sam se od prvog dana sigurnom. Naravno da ovakve vrste nekako tih pritisaka, neke najave izuzimanja dokumentacije, ispitivanja, nisu sigurno lagani. Prvo, nisu lagani za ljude koji rade ovdje, a koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Nas je ovdje skoro pa 100% takvih. Nije jednostavno razmišljati o tome da ćete sutra biti ispitivani zbog rada u ovoj instituciji. To već nikako nije lagodan osjećaj, ali jednostavno trudimo se da razumijemo da ipak ova institucija ima zaštitu, ovo je državna institucija, nije nikakva nevladina organizacija ili fondacija kakvi smo bili do 2007. godine. Od 2007. kao državna institucija mi kao uposlenici moramo jednostavno imati taj osjećaj da jesmo zaštićeni. Naravno da izostaju neke reakcije koje smo mi očekivali da će biti kao garant sigurnosti ne samo posjetilaca nego radnika i uposlenika memorijalnog centra, ali kažem, postoji osjećaj da ste jednostavno sigurni, ali naravno da se to, da kažem, vjerovatno su to subjektivni osjećaj gdje vi ne možete predvidjeti situaciju, da li ćete biti privedeni ili da li će na vrata ove institucije pokucati one institucije koje nisu nadležne da bilo šta istražuju u ovom centru.
0: Vaša poruka?
1: Memorijalni centar ostaje otvoren. Misija, dokumentovanje, arhiviranje, usmena historija, sve ono čime se bavimo, bavimo se s ciljem da se ne zaboravi žrtve genocida u Srebrenici, ali također da se ne zaborave zločinci koji su počinili ovaj genocid. Dakle, mi transparentno radimo. Ne možemo očekivati da sutra institucije koje sprovode istražne radnje u vezi rada ovog centra pod bilo kakvim izgovorom da žele da provjeri rad centra, nama određuju kako ćemo govoriti našu priču, kako ćemo pričati, šta smo doživjeli, šta smo preživjeli, jer mi ovdje se bavimo našom pričom i činjenicama i ničim drugo. I mislim da nema ni potrebe ničim drugo se baviti. Poruka je da je memorijalni centar otvoren i dalje za sve posjetioce, ali da trebamo podršku. Treba podrška da bude jasna i glasna, da jednostavno ljudi koji su preživjeli genocid u Srebrenici, a koji danas vode ovaj centar, budu zaštićeni u svakom slučaju. I ponovit ćemo, kao državna institucija, očekujemo, ukoliko ima ikakve potrebe, apsolutno, za bilo kakvim istražnim radnjama, to treba da radi Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a ne one institucije u entitetu Republike Srpske koje nisu nadležne za rad ove institucije.
0: Hvala vam puno. A u Podrinju se vodi i drugačija, ali jednako važna borba. Borba za život i opstanak povratnika. 30 godina nakon završetka agresije sve je manje povratnika koji se vraćaju u entitet RS. Za one koji su se vratili, život je težak, no ne posustaju. Zov zavičaja jači je od povratničke bezizglednosti. A u Konjević polju bilježimo priču hrabre Refije Osmanović.
2: U srcu Podrinja, u Konjević polju, mjesto koje je kroz decenije nosilo i teret i ponos, nastaju priče koje su danas primjer upornosti, želje i povratničke volje. Refija Osmanović se u rodno mjesto vratila među prvima. Početak je, kaže, bio težak.
3: Znaš kako je kad padneš kutica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje uz Allahovu pomoć.
2: Rodna gruda bolje grije, ali nedostaje Refiji njen narod.
3: Slabo naroda ima. Narod je se razišao puno, puno, puno.
2: Mnogo ih se razišlo, još više je ubijeno. One koji su se vratili čuva vjera i ljubav prema rodnom mjestu. Nije to opet dovoljno za život dostojan čovjeka. Apeluju na sve nivoje vlasti da ih ne zaboravljaju. Tuzlanski kanton, podsjećamo, kroz razne oblike pomoći pruža podršku.
3: Što se tiče federacije, slabo, nešto su nas puno... Poteško nam je za liječenje, za svašto nam je poteško i za

0: Boravljani smo puno, ali eto, šta ćemo? Dobro je opet, alhamdulillah, borimo se kako. Trebali bi malo bolje da povedu računa.
1: Povratak je neprikosnoveno pravo, ali to pravo u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dostignuto u potpunosti. Zato se svi, zajedno s povratnicima, trebamo zalagati i boriti da se njihovo pravo u potpunosti ostvari. Obaveza je onih koji su teškim zločinima, etničkim čišćenjem i genocidom protjerali Bošnjake s njihovih ognjišta, da shvate šta su uradili, priznaju to i učine ono što se u civiliziranom svijetu mora učiniti.
2: Ova priča pokazuje koliko je povratak težak, ali i koliko je snažna želja da se ostane na svome. Kakav je danas položaj Bošnjaka u entitetu RS, šta donose posljednji opći izbori koji su održani u Bosni i Hercegovini i mogu li povratnici očekivati veću institucionalnu podršku? Razgovaramo sa Ramizom Salkićem, novoizabranim potpredsjednikom entiteta RS. Gospodine Salkiću, prije svega vraćate se na funkciju potpredsjednika entiteta RS. Šta će za vas biti prioritet?
3: Pa naravno, kao i do sada što sam radio, moj prioritet će biti da se borimo za naša statusna prava ovdje u ovom entitetu, statusna prava Bošnjaka koja su nam uzurpirana još u vrijeme agresije i nikad nam nisu obraćena. Borit ćemo se protiv ove sistemske diskriminacije koja je, dakle, u temeljima politike i vlasti u ovom entitetu i svega onoga što oni rade na separatističkom putu, uključujući našu borbu za istinu i borbu da se ono što je utvrđeno sudskim presudama poštuje i valorizuje. S druge strane, jedan od mojih prioriteta će biti da popravimo odnos vlasti u federaciji, federalni i kantonalni, prema ljudima koji su se vratili na ovaj prostor i da ljudi koji su odlučili vratiti na svoja ognjišta ne strahuju da li će se imati negdje adekvatno liječiti, da li će izgubiti određene prednadležnosti. Dakle, kantonalne i federalne vlade trebaju shvatiti da su oni dužni i obavezni da poštuju prava ljudi koji se vratili i da im ne ukidaju prava koja su stekli prije povratka.
2: Kako to sve postići?
3: Pa tu treba jedan široki konsenzus, ako govorimo o vlastima u federaciji, široki konsenzus političkih partija koji je za sebe govori da su državotvorni, nacionalno osviještene, koje se bore za državu, koje imaju prioritete u procesu povratka i oni sad trebaju na dijelu da to pokažu. Dakle, ne možete vi, ako ste penzionir, doći u situaciju da ne možete ostvariti neku privilegiju koju može ostvariti penzionir u federaciji, a i vi ste korisnik penzionog fonda federacije i stekli ste tamo i ostvarili pravo na penziju ili pak boračka kategorija ili neka socijalna kategorija. Dakle, mi moramo se odlučiti šta hoćemo i upravo oni koji najviše pričaju u Bosni i Hercegovini, oni trebaju da shvate da Bošnjaci koji žive na Drini, na Savi i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine u ovom entitetu zaslužuju veću pažnju, pomoć i podršku. I odmah da se razjasnimo, to nije pitanje ni socijale, niti mi nešto tražimo što nas ne pripada. Mi smo zajedno branili taj dio Bosne i Hercegovine u nadi da ćemo osloboditi cijelu Bosnu i Hercegovinu. I mi polažemo pravo da imamo ono što imaju građani federacije, plus što smo se odlučili vratiti na prostor gdje nismo dobro došli, gdje nismo prihvaćeni kao ravnopravni građani i to daje dodatnu obavezu našim prijateljima da nas podržavaju.
2: Gospodine Salkiću, probosanske stranke iz entiteta RS prema dosadašnjim rezultatima ostaju bez mandata u državnom parlamentu. Kako je do toga došlo?
3: Da, nažalost, više faktora koji su utjecali na celokupnu tu situaciju. Dakle, jedan od faktora je teško i veliko razočarenje glasača nakon svega što se dešavalo 2022. godine. Teško je bilo ponovo motivisati glasače da glasaju. Drugi je razlog što nismo imali jedinstvenu listu. Dakle, neke političke partije su odlučile da imaju svoje liste potpuno svjesne da neće moći ostvariti mandat i tu su
2: promladali. A da ste bili jedinstveni?
3: Da smo bili jedinstveni, imali bismo jedan mandat u državnom parlamentu, imali bismo pet mandata u Narodnoj skupštini i to bi bila već jedna potpuno drugačija slika.
2: Bili ste u Narodnoj skupštini entiteta RS u prethodnom mandatu. Koliko će Bošnjaci

0: imati svojih predstavnika u Narodnoj skupštini RS?
1: Ja se nadam da nakon što se izbroje svi glasovi, oni koji su glasali putem pošte i oni koji su glasali diplomatsko-konzularnim predstavništima, kao i oni koji su glasali u odsustvu, da ćemo mi u konačnici ova koalicija u Narodnoj skupštini imati 4 poslanika iz reda bošnjačkog naroda i to je jedan poslanik manje u odnosu na broj koji smo imali kroz pokret za državu, pričemu kroz pokret za državu nisu bili svi poslanici bošnjaci.
0: Gospodine Salkiću, vrlo važno pitanje je i Vijeće naroda. Hoće li bošnjaci imati predstavnike u Vijeću naroda?
1: Bošnjaci, ova koalicija će imati svoje bošnjake u Vijeću naroda. Ostaje da se vidi koji će to broj biti. Ono što će biti novina u ovom mandatu jeste da je prije svega SNSD kroz kompenzacione liste favorizirao jedan značajan broj bošnjaka koji će ući u Narodnu skupštinu. U ovom trenutku mi ne znamo da li su to 3 ili 4. Ako budu 4 poslanika iz reda SNSD-a koji su se izjasnili kao bošnjaci, onda klub bošnjaka u Vijeću naroda će biti u situaciji da će biti 4 delegata iz reda SNSD-a i 4 koji će doći iz koalicije, odnosno pokreta koalicije za državu i na takav način ćemo biti osujećeni prava. Nećemo imati mogućnost da pokrećemo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa i to nama treba svima biti opomena za budućnost i političkim subjektima, ali samim bošnjacima. Dakle, danas je najjači mehanizam glas, danas su izbori oni koji odlučuju o svemu i bošnjaci trebaju shvatiti da moraju glasati, da glasaju za ljude koji će ih predstavljati, a ne za ljude koji po njihovom trebaju kroz to da ostvaruju neku vrstu egzistencije. Dakle, bošnjaci moraju shvatiti, ako žele da im bude bolje, moraju izaći na izbore i izabrati svoje predstavnike.
0: Podsjetit ćemo se nekih odluka koje su donesene na Vijeću naroda, konkretno u klubu bošnjaka. Dakle, šta bi se moglo desiti ukoliko to tijelo ne bude štitilo interese bošnjaka u ovom entitetu?
1: Dakle, bošnjaci će ostati bez te vrste glasa, političkog glasa, nakon što Narodna skupština usvoji neki zakon ili neki dokument koji je apsolutno u suprotnosti sa interesima bošnjaka i vrijeđa nacionalne interese bošnjaka. Sada klub neće moći to kazati da je to povreda vitalnog nacionalnog interesa, bez obzira što je Ustavni sud uglavnom odbijao te apelacije, da tako kažem, kluba bošnjaka,
0: sud entiteta
1: RS. Bez obzira što je on to redovito odbijao u meritumu i nije prihvatao, ali je to bilo važno u javnom prostoru da se zna da bošnjaci sa nečim ne slažu. U ovoj sada novoj situaciji, ako bude ovako kakve su sada projekcije, bošnjaci neće biti u situaciji ni da kažu da se ne slažu, a kamoli da pokrenu proceduru.
0: Dakle, glas bošnjaka će biti utišan.
1: Pa, bit će u značajnoj mjeri reducirani. Kažem, ovo je posljednja opomena svima da shvate koliko su važni izbori, koliko je važan izborni proces i koliko se svi moramo angažirati više da osvijestimo građane i da shvate da moraju birati svoje predstavnike. Dakle, ja želim ponoviti da mi imamo puno veće kapacitete od onoga što danas imamo u političkom predstavljanju bošnjaka. Ljudi koji žive ovdje i oni koji žive imaju lične dokumente u federaciji i oni koji imaju lične dokumente ovdje, a žive izvan Bosne i Hercegovine, to je višestruko više od onoga što mi danas imamo. Ostaje da ljude mobiliziramo, da shvate da je važno da izađu na izbore. Ako je moglo doći nekih 700-800 automobila iz Srbije samo u Bratunac na dan izbora da glasaju, zašto onda ne bi bošnjaci koji su protjerani iz Bratunca, iz Srebrenice, iz Zvornika, mogli iz federacije doći ovdje i glasati? Ili pak iz inostranstva. Dakle, neki imaju nacionalnu svijest i osviješteni su i znaju šta je izborni proces, a neki opet misle da im se neko drugi treba vratiti.
0: Gospodine Salkiću, na početku ste govorili o tom nekom širem konsenzusu koji planirate da postignete i da pokrenete u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju status i život povratnika u entitetu RS. Međutim, kakav je odnos bošnjaka koji žive u drugom entitetu prema bošnjacima i prema ovom entitetu?

0: budemo tako gledali, onda će biti potpuno drugačije. I ja želim da iskoristim naredni mandat da i sa kantonalnim vladama i sa federalnom vladom pričamo o ovim stvarima i da konačno ukinemo te zakonske barijere koje postoje, koje su u glavama Bošnjaka ovdje. U ovom entitetu imamo najmanje 10.000 Bošnjaka koji imaju lični dokument, žive ovdje 24 sata, 365 dana u godini, a imaju lična dokumenta federacije u strahu da će izgubiti neko pravo. To se ne smije dešavati, to mora prestati.
1: Gospodine Salkiću, mi se nalazimo u memorialnom centru Srebrenica Potočari u muzeju. Posljednjih mjeseci memorialni centar zaista prolazi kroz, pa evo nazvaću ih, izazove u svom radu. Kako zaštititi ovu ustanovu?
0: A institucije trebaju raditi svoj posao, pravosudne institucije, bezbjednosne agencije treba raditi svoj posao. Dakle, memorialni centar i ljudi uposleni u memorialnom centru, kao i mnogi drugi koji se bore za istinu, šire istinu, traže pravdu, su pod kontinuiranim pritiskom vlasti u ovom entitetu, vlasti Srbije, bezbjednosnih agencija, istražnih organa i svi smo mi pod tom jednom vrstom i prismotra i pritiska i od nas se traži da se ponašamo na način kako to želi vlast, a to je da ne govorimo, da šutimo, da prešućujemo i da se pomirimo sa tom situacijom, odnosno da se asimiliramo u okruženje i da budemo onakvi kakvi okruženje želi. Dakle, memorialni centar prednjači u tom širenju istine i traženju pravde. Oni su radili velike poslove i zbog toga su pod najvećim udarom i zato je moj poziv institucijama da ga zaštite i domaćim, međunarodnim, da zaštite i ljude u memorialnom centru i memorialni centar od raznih vrsta pritisa kojima su izloženi.
1: I na kraju, gospodine Salkiću, koja bi bila vaša poruka građanima Bosne i Hercegovine, dakle, kako ovaj entitet ponovo da u glavi doživljavamo kao dio Bosne i Hercegovine?
0: Dakle, ja želim pozvati sve građane da istinski gradimo, razvijamo našu domovnu Bosnu i Hercegovinu, da ljubav prema domovini bude na prvom mjestu, da uradimo sve da istina bude iznad, da pravda bude zadovoljena, da na takav način gradimo zdravo društvo. Kada su u pitanju Bošnjaci, naravno, najveća opasnost je naše odustajanje, najveća pomoć onima koji žele podijeliti Bosnu i Hercegovini naše odustajanje. Mi ne smijemo odustajati od svojih ognjišta i moramo se posvetiti eliminaciji posljedica genocida, a to ćemo najbolje uraditi tako što ćemo izvati lična dokumenta u mjestima odakle smo protjerani, tu voditi političku borbu, tu glasati i tu borbu provesti na način da uradimo što je do nas.
1: I da budemo odgovorni.
0: Tako je.
1: Hvala vam, gospodine. A upravo pitanje odgovornosti institucija otvara se i nakon talasa veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Iako su građani podnijeli hiljade prijava iz tužilaštva Bosne i Hercegovine, navode da nisu zaprimili službene policijske izvještaje. Istovremeno iz tužilaštva navode da su zaprimili više prijava i nekoliko hiljada e-mailova građana zbog spornih objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Prijave će analizirati postupajući tužioci SIP-a i druge agencije. Pravni stručnjaci, međutim, ističu da tužilaštvu nije potreban policijski izvještaj ukoliko je na drugi način saznalo za postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Prema podacima registra 145A, nakon Mladićeve smrti zaprimljeno je 4385 prijava, a u samo 4 dana verifikovana su 73 predmeta zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca i negiranja genocida. Hiljade prijava postoje, policija potvrđuje da ih zaprima, ali ostaje pitanje šta će tužilaštvo Bosne i Hercegovine konkretno poduzeti. Na Nasuprot pokušajima da se zločinci i zločini veličaju, postoje mjesta koja svojim trajanjem svjedoče o životu koji je ovdje postojao stoljećima. Jedno od njih je Hamzadedina Tekija u Konjević polju. Nakon ratnih stradanja i godina u kojima je život u Podrinju bio gotovo,

0: gotovo ugašen. Tekija je ponovo mjesto okupljanja i podsjetnik na tradiciju koja nije prekinuta.
1: Priča o Hamza Dedinoj tekiji počinje prije više od 5 stoljeća. Podigao ju je Hamza Dedo Orlović davne 1519. godine u tadašnjem selu Orlovići na području današnjeg Konjević polja. Tekija je imala i ulogu Musafirhane, mjesta u kojem su putnici i namjernici mogli pronaći smještaj i predah. Uz tekiju je Hamza Dedo uvakufio zemlju i imovinu koja je služila njenom radu.
2: I danas dan je ova njegova sva zemlja na njemu je, baba Hamzi. U Srebrenici kad ode u gruntu, to je baba Hamzi, ne može nikada skini.
1: Agresija je promijenila Podrinje, a brojni stanovnici protjerani su sa svojih ognjišta. Povratak je bio težak i spor. Ipak zajedno s ljudima obnavljana su i mjesta koja su bila važna za zajednicu.
3: Ova tekija puno znači za kulturno-duhovni život na prostorima ovim. Pod inicijativom muftije Tuzlanskog, dr. Vahida Efendije Fazlovića, 2019. godine ova je tekija praktično otvorena i emanut je preuzeo sam ja zajedno sa tekijom šejh Ahmed Nurudin iz Tuzle. I mi smo u početku dolazili svaka dva puta mjesečno, a u zadnje vrijeme dolazimo jedan put mjesečno, to je prva subota. To je bilo 3. augusta 2019. godine. Ovdje dolazimo i u vrijeme Ramazana, obavezno obavimo jedan iftar sa mještanima ovog područja i onda klanjamo zajednički teravih namaz u džamiji u Konjević polju.
1: Danas ovdje dolaze vjernici mještani, ali i putnici namjernici. Tekija tako nastavlja živjeti u vremenu u kojem se povratničke zajednice bore da sačuvaju ono što je ostalo i obnove ono što je uništeno.
3: Poruka i uvijek kako mi radimo ovdje je: dođite i opet dođite. Dođite da se družimo. Dođite i ako niste vjernik, dođite da čujete, da vidite, i sigurni smo da ovo što budete vidjeli, što budete čuli, da će ostati zabilježeno u vašem srcu. A onda će biti do vas da li ćete nastaviti dolaziti ili se nećete dalje javljati ovdje. Tekije su hastahane za dušu i srce. Oni koji dođu u tekiju uvijek su dali sebi lijek. I za dušu i za srce.
1: Hamza Dedina tekija zato nije samo podsjećanje na prošlost, ona je i slika današnjeg Podrinja, mjesta u kojem se uprko svemu nastoji sačuvati vjera, tradicija i veza s rodnim krajem. Jer povratak nije samo vratiti se na adresu, povratak je ponovo udahnuti život mjestima koja su nekada bila mjesto susreta i duhovnosti.
0: I možda najbolja poruka za kraj našeg dnevnika iz Srebrenice, da se budućnost gradi i kroz djecu. U Novoj Kasabi uskoro će biti otvorena besplatna dječja igraonica. Investicija je to Alena Bošnjakovića, koji je odlučio dio svog uspjeha vratiti zajednici iz koje dolazi. Iz Srebrenice toliko, Devleta.
4: Hvala i Mina, lijepa poruka za kraj javljanja iz Srebrenice, da se budućnost gradi ulaganjem u djecu i zajednicu. Vraćamo se u Tuzlanski kanton. Kružni tok na Brčanskoj Malti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost, kao i za uređenje raskrsnice u Slavinovićima, koja će postati kružni tok. U toku je i proces eksproprijacije za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
1: Kružni tok na Brčanskoj Malti još je privremenog karaktera, ali će to uskoro biti promijenjeno. Grad Tuzla je izdao urbanističku saglasnost za izgradnju trajnog kružnog toka.
5: Naravno, i mi kao grad smo znali da treba veći kružni tok, ali smo se morali zadržati u konturama raskrsnice zbog imovinskih problema. Vidit ćemo kako će Ceste Federacije to rješavati.
1: Izdata je urbanistička saglasnost za izgradnju još jednog kružnog toka u Tuzli. Radi se o sadašnjoj raskrsnici u Slavinovićima, što će se rješavati u okviru pripreme za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića. Za taj projekat u toku je proces eksproprijacije. U prvoj fazi je osigurano 2,5 miliona maraka.
5: Prvi segment do sljedeće transverzale sa kružnim tokom koji je bio, evo da kažemo, raskrsnica u Slavinovićima, znači do takozvane

0: onog željeznog mosta, taj dio južne saobraćajnice u prvoj fazi se produžio, jer su preduslovi dva kružna toka bilo kod benzinske pumpe u Slavinovićima, tu će se raditi kružni tok, naravno Brčanska Malta i evo gore taj kružni tok na raskrsci Slavinovića gdje sada su semafori.
1: Dnevno kroz Tuzlu, odnosno Brčansku Maltu, prođe više od 17.000 teretnih vozila i oko 25.000 ostalih vozila, te je produžetak južne saobraćajnice od izuzetnog značaja za rasterećenje saobraćaja u ovom dijelu grada. U toku su radovi na sanaciji dijela južne saobraćajnice u naselju Miladije. Grad Tuzla je cestama Federacije Bosne i Hercegovine nekoliko puta upućivao inicijativu za ovu sanaciju.
0: Sada će negdje oko 12.000 metara kvadratnih te sanacije, takozvane gornje i donje kolone. Evo, radovi su u toku i nadam se da će vrlo brzo to završiti i što će poboljšati u stvari, evo, smanjiti taj rizik od oštećenja i vozila i sigurnosti pješaka, što je nama najbitnije.
1: Iz gradske uprave Tuzla traže od Cesta Federacije Bosne i Hercegovine da saniraju cijelu južnu magistralu od ulaza u grad do Brčanske Malte. Procjenjuje se da je za to potrebno oko 5 miliona maraka.
2: Nekada dom labudova, barskih kornjača i brojnih drugih vrsta danas je gotovo bez kapi vode. Bara Mosorovac kod Lukavca, jedno od najvrijednijih prirodnih staništa ovog kraja, presušila je, ostavljajući iza sebe ispucalo tlo i brojna pitanja bez odgovora. Da li je riječ o prirodnom procesu ili još jednom upozorenju da odnos prema prirodi dolazi na naplatu?
3: Ovo je prvi puta da se desilo da je ona presušila. Znači do sada ne, od 86. godine ja sam ovdje, znači ovo je baš ekološki incident, katastrofa. Ovo je startalo tamo već u junu mjesecu, znači i ovo je prvi put da nemamo vode nikako.
4: Ribe su inače tu, naročito u Modracu, a evo i u drugim ovim akumulacijama, izložene brojnim različitim antropogenim pritiscima, između ostalog, evo, zamislite kad presuši ribi voda, a i u narodu je poznato, kaže, može kao riba bez vode, jel? Znači nešto vrlo kratko. Prema tome to je veliki, veliki problem i da bi se te populacije revitalizirale treba vrijeme i naravno normalni ekološki uslovi.
2: U prvom dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Ugodan ostatak dana uz naš program. Do dnevnika u 19. Srdačan pozdrav.

0: Reklame ja sam Teka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.

U narednih pola sata na talasima Radija Tuzlanskog kantona poslušajte vjerske poruke sa hudbe, homilije i liturgije koje umiruju um, tijelo i dušu u emisiji Svijet religija.

Draga braće i sestre, postoji evo jedno pitanje koje se provlači kroz današnja čitanja, iako ga možda na prvi pogled i ne primjećujemo. Ono glasi: što činim s onime što je Bog meni darovao? Što činim s onime što je Bog meni, Bog povjerio? Mnogo toga u životu nije naše. Najprije nismo sebe stvorili, nismo sebe rodili. Rodili su nas naši roditelji. Znači, nismo sebi darovali život. Nismo sebi darovali prvu obitelj, kuću, sve što je osigurano. Prvi prijatelj, ljude koje susrećemo, sposobnosti, talente koje imamo, vrijeme koje nam je darovano. Čak ni ono što smo mukotrpno sticali kroz svoj život ne možemo, kad umremo, ponijeti na onaj svijet. Tom su svi svjedoci kad dođemo na nečiji sprovod i pogledamo onaj sanduk i 2 metra zemlju iskopanu. Ništa ne nosimo sa sobom. Sve nam je na neki način, ajde tako kažemo, dato, povjereno. A najveća pogreška jest kad čovjek pomisli od onoga što mu je povjereno da je njegovo vlasništvo, da je njegova očevina, da je s njime nešto počelo, da prije njega jednostavno nije moglo postojati, pa onda ljudi polude, nerijetko je na psihičkoj bazi, kad siđu s neke funkcije, prestanu nešto raditi, obnašati, kao to neće moći bez mene. Ko da je se s njime srodilo. Isus danas govori upravo o ovome. Ne moramo ponovo prepričavati ovu zgodu o vinogradarima i baštiniku, dovoljno je zastati na jednoj slici. Vinograd je povjeren, naglasak, povjeren vinogradarima. Oni nisu vlasnici. Oni su upravitelji. I gospodar od njih očekuje plod u određeno vrijeme. Pa sve možemo zapitati: kuda ja upravljam svoj život? Gospodar, kojeg mi nazivamo malo ljepše, malo milije gospodin, naš otac, naš Bog Isus, nam je povjerio život i određene talente, ideje, prijatelje, ljude, mjesto, vrijeme, priliku i ne znam ni ja šta sve ne. Kako ja time upravljam, ne kako ja time vladam, kao nadmen gospodar, pun sebe, kao da je njemu, kao da je sa mnom sve počelo.

Evo, možemo imati lijepu kuću, lijepu odjeću, dobar posao, ugled, novac, poziciju, razne sposobnosti. Ali nas Bog na kraju neće pita šta si sve stekao, nego kako si s time što sam ti ja dao, ja, Bog, kako si ti njime se vladao. Koliko je kroz tvoj život bilo više ljubavi? Koliko je ljudi zbog tebe osjetilo da je voljeno, da je prihvaćeno? Jesam li ja nekom vratio u životu nadu? Kad je došao do zida, ne može ga preskočiti zbog bolesti. Zato što je možda ostao bez posla. Zato što ne zna kako dalje. Jesi li ti koga utješio? Jesi li oprostio kad te neko uvrijedi? Jesi li nekom oprostio? Jesi li nekoga podigao kad je pao? Ili kad neko upadne, da li se ja radujem? Nek mu je, i tako mu i trebalo. To i zaslužio. Kako često znamo, nažalost, reći. Šta prvo pomislimo? Jer ono što prvo pomislimo, kad se nekom zlo dogodi, kad se nama zlo dogodi, to definira mene samoga. To je moja suština, moja srž. Ono spontano što izreknem, pa se poslije pravdom, ma nisam ja tako mislio. E to si, prijatelju, mislio. Što prvo pomisliš, jer to si zapravo ti. Kaže jedna priča, jedan stariji čovjek u poznim godinama, ovako 80-im, imao jedan lijep vrt iza kuće, šadrvan, baštu, i volio saditi cvijeće i drveće. I sadio je jedno 3-4 drveta koja baš ne mogu niknut kroz koju godinu, nego nakon bar jedno 15-20 godina. I pita ga mlađi susjed, ovako u 30-im godinama, pa dobro, kaže, što sadiš to drveće kad znaš da ga vjerojatno izvini, ali nećeš možda očekati. Ipak se kaže u čovjeku u finim godinama. Kaže, nećeš ga jednostavno vidjeti. A starac se, kaže, nasmiješio. Kaže, ja istina neću. Ali netko će doći na ovo zemljište. Moja djeca, moja unučadi ili neko treći, nebitno. Pa će htjet sjest ovaj šadrvan. Pa će htjet da se zakloni ovaj hlad. Pa da možda okrene koji roštilj. Kaže, da se podruži. Red je da i ja posadim nešto od čega će netko živjeti poslije mene. Kao što je, kaže, vidiš ovo drvo ovdje posadio moj, kaže, pradjed. Pa ja danas uživam u njemu. Šta želi reći ova priča? Ne smijem živjeti samo za sebe. Isključivo za sebe. Naš život treba ostaviti traga. Ma koliko je ova priča djelovala to drvo jedno bezazleno, rekao bi šta čovjek posadio drvo, niko nije ni primijetio, možda se neki unčar, promunčar, neće ni sjećati tog svog pradjeda. Daj Bože imena. Ali ostavio je trag dobra. Šta ja ostavljam u nasljedstvo svojoj djeci? Svom susjedstvu? Svome selu, svome gradu, svojoj državi? Šta ja danas sadim? Ne živim ja samo za sebe. Netko će možda jednog dana biti hrabriji zato što sam ga ja ohrabrio. Netko će biti utješen jer sam ga ja utješio. Netko će osjetiti dobrotu jer sam mu ja udijelio prvi dobrotu. Besplatno. Kaže, besplatno primiste, besplatno dajte. Šta mene košta, nekom se nasmiješte. Tu se jednom ispominjao. Osim što bi neko pomislio da možda nema neku korist ili da nisam možda malo skrenuo. To su, braćo i sestre, ovi plodovi ovog vinograda. To je sveti Franjo radi. Evo danas je svetkovina, 800. godina od njegove smrti. Ovo su bili njegovi plodovi. Nije imao ništa osim široke ruke, osmijeha, lijepe riječi. Činjenica je da je uvijek tu. A šta mi radimo evo danas? Bog nas pita, što si učinio ti sa svojim vinogradom? Svako sa svojim ličnim vinogradom. Evo, mi smo svi ponekad, znate i sami, zbog nekih obveza, briga i bolesti, zabrnuti. Pa nas ona zaokupi samim sobom. Ali čovjek koji stalno gleda što nedostaje njemu, nije kadar vidjeti ono što ima. A svi znamo, tek kad nešto izgubimo, to znamo cijente. Zar ne? Tek kad nešto izgubimo, kad neko umre, možda evo radikalan primjer, tek tad vidimo koliko nam netko nedostaje i koliko je bio jedna velika, velika osoba u našem životu. I koliko

Oni su lovili ribu na Genisaretskom jezeru u Galileji, u oblastima današnje Palestine. I tu je Gospod često na obalama Genisaretskog jezera propovjedao i propovjedajući činio čudesa. Ovom prilikom kaže nam Sveto Evanđelje, on je tražio od Simona Petra da uđe u njegovu lađu i malo da odmakne lađu, da on propovjedao.

zapovjeda sa vode, sa jezera, a narod koji se bio slegao na obale Genisaretskog jezera da čuje njegovu propovjed. Nakon toga Gospod Hristos je rekao svojim umornim učenicima da odu da love ribu, na što mu sveti apostol Petar kazuje da su čitavu noć prije toga bezuspješno bacali mreže svoje u vodu i da ništa nisu lovili, da nisu imali sreće i da su se umorili. Ali apostol Petar kaže: ali Gospode, na tvoju riječ bacit ću mreže u more. Ovo današnje evanđelje je evanđelje o povjerenju. Povjerenje je ključna stvar, draga braćo i sestre. Bez povjerenja ništa ne biva. Povjerenje gradi sve, gradi dom, gradi kuću Gospodnju, a ne povjerenje razara. Povjerenje bi trebalo da bude stvar koja se pretpostavlja, osobito prilikom upoznavanja novih ljudi, kada ljudi upoznaju jedni druge, kada ljudi dolaze u kontakt jedni sa drugima. Bog nam je dao da kao ljudska bića njegove ikone imamo savjest i da imamo i onu pozitivnu predrasudu, a ta pozitivna predrasuda, predsud, što bi rekla riječ, jeste povjerenje. Onaj čovjek koji neće da pokaže povjerenje, on neće imati vjeru. Onaj čovjek koji ne želi da da povjerenje drugom čovjeku, on vjere nema. A što će reći u našem kontekstu, u našem životu, nema vjere pravoslavne. Ne možeš nemati povjerenje, a biti vjernik. Ali mi treba da učimo iz primjera svetog apostola Petra, koji tada Hrista vidi, ako ne prvi put, onda sigurno jedan od prvih puta. Vidi da je veliki propovjednik, vidi da je sveti Boži čovjek, ne vidi još uvijek da je on Gospod i njegov tvorac u ljudskom tijelu koji stoji pred njim, uskoro će da se uvjeri po prvi put kako Hristos čini čudesa. I taj čovjek, do tada njemu nepoznat, učitelj mu kaže: dobro, lovio si ribu bezuspješno čitavu noć, hajde u dubinu morsku i baci mreže. I on kaže: dobro Gospode, na tvoju riječ to ću učiniti. Evo primjera prave vjere, evo primjera povjerenja, evo primjera poslušanja. Neposlušanje je od anđela napravilo demone, a poslušanje je ljude spaslo, anđele utvrdilo, zemlju i nebo osnažilo. Povjerenje u Boga, predavanje volji Božjoj, predavanje promislu Božijem. Ne treba nikada da zaboravimo gdje god da smo, na kojem mjestu, u kojoj prilici, da sve biva po promišljanju Božijem, da sve biva po promisli Božijoj i da se čudesa na nevidljiv način tvore u životima svakog od nas, ali na nevidljiv način. Samo treba u ključnim momentima da pokažemo povjerenje i da drugome čovjeku ispred sebe damo priliku, jer ćemo na taj način dati priliku i Bogu koji kuca na naše srce i daćemo priliku sebi da otvorimo naše srce. Jer na drugom mjestu Gospod i Spasitelj naš kaže: evo ja stojim pred vratima svačijeg srca i kucam, ko čuje otvoriće. To jeste, ko želi da otvori vrata srca svog, ona će biti otvorena i Gospod će ući, uselit će se u srce njegovo blagim duhom svojim i zapalit će vatru radosti. Zato opet na još jednom mjestu kaže Spasitelj naš: ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje. Svi imamo oči, svi imamo uši tjelesne, a uši duhovne i oči duhovne da bi imali, potrebno je da imamo ljubavi, a opet ljubavi, niti vjere nema bez povjerenja. I kako je završilo povjerenje Hristovo? Povjerenje Hristovo koje mu je dao apostol Petar je ispunilo se tako što kada su apostoli bacili mreže u more, sva je riba po volji Božoj, po promislu Božjem ušla u mreže, toliko da su počeli čamci da se potapaju od količine i mnoštva mreža, toliko da su mreže počele da pucaju od težine i tereta. Kad izgleda najteže, kad izgleda

da naš trud ništa ne donosi, onda nam Bog kaže daj mi povjerenje i ja ću ti pokazati šta je milost moja. Tako je bilo i Petru, a tako je bilo u našim životima. Samo nam Bog daje da dođemo do granica naše prirode, da shvatimo da mi nismo bogovi, a nismo ni anđeli, već da smo nemoćni ljudi, pa i kad mislimo da nešto držimo u svojoj ruci i kad mislimo da se svoje dvije ruke i 10 prstiju možemo učiniti sve što namislimo, ne da se. A na jednu riječ Božju, na jednu pomisao Božju, da se i blagodat se izlije na čovjeka kao što se riba izlila u čamce svetih apostola. Zaprepašćeni čudom sveti apostoli, kako i more, kako i riba sluša Gospoda Hrista, oni ga ispovijedaju kao Gospoda. A šta im Gospod kaže? Od sada ću od vas načiniti lovce ljudi. I oni su, kaže, ostavili mreže svoje i krenuli za njim. To jeste, ostavili su čitav život. I zaista sveti apostoli su postali lovci ljudi, a misli se na duše naše i njihovim trudom, njih 12-orice i njihovih učenika, čitava vaseljena i čitav svijet je ulovljena za Hrista Boga i duše naše su ulovljene tim istim apostolima, a ulovljene su ničim nego povjerenjem, radošću i ljubavlju Božju. Daj Bože da molitvama svetih apostola uvijek imamo povjerenje prema Bogu i jedni prema drugima, da bismo stekli Božji blagoslov. Amen.

jedna od tri nekada postojeće medrese u našem gradu. Dakle, pored Behram Begove medrese, nekada je u Tuzli djelovala i Hadži Bađi Kadun medresa i medresa Hasan Bega Murad Begovića. Prema dostupnim pisanim izvorima, Behram Begova medresa osnovana je 1626. godine, ali vjerovatno je to bilo i ranije. Predstavlja najstariju obrazovno-odgojnu ustanovu na području sjeveroistočne Bosne, te jednu od najstarijih medresa u našoj domovini, pa i šire. Radila je u kontinuitetu 323 godine, sve do 1949. godine. Nakon 44 godine zastoja u radu, medresa je ponovo počela s radom 1993. godine. Te godine nastava je počela 6. oktobra. Prije tri dana, na prigodan način, obilježili smo ovaj datum, odnosno 33. godišnjicu njenog ponovnog djelovanja, evocirajući uspomene na početke rada, u uslovima velikih iskušenja pred koje su se našli naš narod i država, ali s puno želje i volje da se koristi svome narodu, da se bezupitno želi ostati, opstati i živjeti na pradjedovini, na zemlji i u zemlji za koju ne imamo alternative, u našoj domovini Bosni i Hercegovine. U medresi se trenutno školuje 505 učenika koji izučavaju i vjerske, ali i brojne opće gimnazijske programe. Učenike obrazuju i odgajaju 56 mudarisa, čestiti, karakterni, učeni i vrijedni profesora. Do sada je našu školu završilo 3066 učenika. Raduje nas činjenica da je veliki broj medresini alumnista završio visoko obrazovanje. Usavršavao svoje vještine, razvijao i realizirao afinitete različitog karaktera. Da su snažne moralne strukture, te da već uveliko daju konkretne doprinose svojoj zemlji, društvu, ali i islamskoj zajednici. Navedene činjenice snažno potvrđuju smislenost, opravdanost i nužnost djelovanja ove obrazovno-odgojne institucije, ali nas potiču i pokreću da i dalje radimo predano, odgovorno, časno, dostojanstveno, razumno i vješto, motivirani kuranskim principom da učeni i oni koji to nisu, jednaki nisu. Reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo se prisjećaju oni koji pameti imaju. Sura Az-Zumer, 9. ajet. Odnosno, poslanikovom podukom da su ulema nasljednici poslanika. Svakako da se u navedenom ne misli samo na vjerske učenjake, nego na učenjake, znalce i sposobne općenito. Ali se i ne misli da su isti nasljednici poslanika u smislu poslanstva. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je pečat, završitelj poslanstva. Niti se misli da nasljeđuju bezgriješnost poslanika ili sačuvanost od grijeha i pogrešaka. Ne, to je svojstvo imanentno njima, Allahovim vjerovjesnicima isključivo. Ali se podrazumijeva da nasljeđuju poslanike u smislu odgovornosti, da se trude, rade, pravedno postupaju, proaktivno djeluju, da svojim znanjem vode čovječanstvo ispravnim putem, da ga razvijaju,

sve njene uposlenike i učenike, da nam pomogne u stjecanju znanja, sposobnosti i vještina, ali da nam pomogne i u kreiranju lijepog karaktera, čuvanju morala, da ne posrnemo pred bilo kojim izazovima, da kao takvi koristimo ljudskom rodu, da doprinosimo njegovom općem prosperitetu, da steknemo ono konačno zadovoljstvo, onoga koji će nas, nama zadovoljan, uvesti u džennetske perivoje. Amin.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima u periodu od 12. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo Choco Banana 49 komada, Swiss Lion Takovo 9,80, Fantasy domaća kafa 500 grama 11,95, sok Jafa Ice Tea, breskva, brusnica 1,5 litar 1,70, Persil kapsule Universal 28 komada 16,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Tura!
0: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za našu emisiju 15 minuta oko svijeta, a danas naša tema će biti religija. Religija za većinu osoba je organizovani sistem vjerovanja i bogoslužja koje stavljaju Boga u središte. Za druge, religija označava vjerovanje u veći broj bogova, a postoje osobe koje ne posjeduju neku tradicionalnu vjeru ili religiju, već praktikuju neku vrstu vjerovanja na svoj lični način, nevezano od organizovanih religija. Ipak, većina zemaljskog stanovništva vjeruje da je nekakva vrhonaravna sila uticala na stvaranje svijeta i da bar donekle uticaj ima i na život pojedinca. Svaka religija podrazumijeva više ili manje jednostavno učenje koje se odnosi na svrhu i porijeklo svega postojećeg. Ljudska tendencija nad naravnom biološki je predodređena. Prvi oblici religije javljaju se još u prvobitnoj ljudskoj zajednici kao posljedica čovjekovog shvatanja da se mnoge stvari u prirodi događaju i bez njegove volje, te da on na te pojave ne može uticati niti ih kontrolisati. Takve pojave su, na primjer, suše, poplave, munje, gromovi i slično. Tako je čovjek saznao o postojanju viših sila, te su u njegovom umu nastali prvi oblici bogova koji su simbolizovali jednostrane moći koje vladaju čovjekovim postojanjem. Čovjek je nastojao ove više sile umilostiti molitvama i žrtvovanjem. Pojam religija preuzet je u evropske jezike iz latinskog. Rimski pisci izvodili su riječ religio iz glagola religere ili ponovo čitati, opet razmišljati, jer o božanskim stvarima treba uvijek ponovo razmišljati ili iz religare, što znači povezati, ponovo izabrati, čime je naglašen dublji smisao voljne i čustvene povezanosti sa Bogom. Rimljani su prvo označavali izrazom religija samo svoju vlastitu, tačno ispunjavanje dužnosti naspram viših sila priznatih od rimske države. Slavenska riječ vjera je donekle koordinirana u slučaju sa pojmom religija, što znači vjerovati, držati istinitim i može prvobitno značiti prijanjanje uz istinu, izbor između istine i neistine i dobra i zla.

Tokom vremena pojam religija poprimio je mnoga i različita značenja i nema opšte prihvaćene definicije religije. Nekima je ona samo vrsta osjećanja ili doživljavanja što ne podliježe logičkom niti moralnom rasuđivanju. To je mistično osjećanje jedinstva sa beskonačnom stvarnošću, doživljaj beskonačnosti, osjećaj apsolutne zavisnosti, doživljaj svega u svijetu kao Božjeg djela, osjećanje božanstva u duši i doživljaj jedinstva sa Bogom, susreta sa božanstvom, sa svetinjom i sl. Za razliku od toga, misli se da je religija posebna svijest i to predodžbeni oblik ili stepen svijesti o odnosu konačnog duha prema apsolutnom duhu, svijest o svojoj istovjenosti sa apsolutnim. Misli se također da je religija ujedno i osjećanje i svijest, a da usto sadrži bogoštovane i obredne radnje. Religija je pokušaj da se objasni porijeklo nečega što je neobjašnjivo na prirodan način, zatim pokušaj da se dokući porijeklo i svrha ljudskog života i svijeta. Mnogi ističu prisnu vezu morala i religije, a neki tvrde da su moralni motivi ono najvažnije, pa jedino važno što religiju čini religijom. Karakteristično je gledište da je religija žudnja za nemogućim, nedostižnim, nepojmljivim, zatim želja za istučivanjem iz svakidašnjice i utanućem u blaženo spokojstvo duha, u nirvanu. Postoje dvije vrste religija, politeističke i monoteističke. Za politeističke religije karakteristično je vjerovanje u više bogova, različita božanstva koja vladaju različitim dijelovima prirode i ljudskog djelovanja. Polietizam je karakterističan za stare, paganske religije. Politeističke religije su više ritualne i obredne nego teorijske, ali često se sporije šire od monoteističkih religija. Najznačajnije stare religije koje su bile politeističke su

primitivnih oblika žrtvovanja, čovjek može vjerovati da Boga može prisvojiti za sebe, potkupiti kao što je moguće kod ljudi. Umjesto žrtvovanja Bogu, čovjek može pred ljudima slaviti svoju veličinu. Smisao žrtvovanja na neki način sastoji se u tome da izrazi čovjekovu spremnost da Bogu ili božanstvu daruje nešto što je njemu posebno važno, sveto.

sve monoteističke religije otkrivene, a to znači da su ih osnovali ili utemeljili proroci. Treća je da su sve monoteističke religije su soterološke, odnosno na grčkom sote znači spasitelj, što znači da je prorok također spasitelj, izbavitelj naroda, a četvrta zajednička karakteristika je da su sve monoteističke religije, stavljajući duhovno iznad materijalnog i tjelesnog, čak proglašavajući nagone i strasti zlim.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dan.
2: Rudnik soli u Tuzli krenuo u projekat izgradnje solarne i vjetroelektrane kako bi ostvarili značajne godišnje uštede.
3: Smanjili bi troškovi u cirka na godišnjem nivou oko 1 milion konvertibilnih maraka.
2: Žene Srebrenice i ovog 11. nose istu bol i poruku.
4: Za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena, ni jedno tijelo nije identifikovano.
2: Ljubav prema rodnoj grudi jača od beznađa.
5: Znaš kako je kad padneš kutica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje.
2: U toku proces eksproprijacije zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
6: Projektna dokumentacija odrađena, vlada federacije je odobrila u prvoj fazi 2,5 miliona maraka vezano za prvi segment eksproprijacije.
2: Presušila bara Mosorovac kod Lukavca, jedno od najvrijednijih prirodnih staništa ovog kraja.
7: Sav ovaj biljni i životinski svijet, ekosistem bare je uništen.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom.
1: Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane u Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Očekuje se da bi vlastita proizvodnja električne energije mogla donijeti godišnje uštede i do 1 milion maraka, a sredstva bi bila usmjerena u modernizaciju proizvodnje i poboljšanje uslova rada.
8: Modernizacija proizvodnje i unapređenje rada u rudniku soli u Tuzli odavno je cilj menadžmenta. U ovom rudniku napravljen je korak dalje. Traže izvođače za projektovanje i izgradnju solarne i vjetroelektrane kako bi imali vlastitu proizvodnju električne energije. Raspisan je tender za uslugu projektovanja i izgradnje ovih elektrana.
9: S obzirom na činjenicu da svako preduzeće, svaka firma u BiH pa i rudnik soli ima poteškoće sa cijenama električne energije, a s obzirom i na pravila Evropske unije da je certifikat takozvani CBAM koji koristi zelenu, takozvanu zelenu energiju, će olakšati u mnogome i stvarati mnoge benefite kako nama kao rudniku, tako i našim cijenjenim kupcima, odnosno potrošačima slane vode, kao što su soda i solana.
8: Prema riječima direktora Balukovića, solarna i vjetroelektrana bi uveliko trebale smanjiti račune za električnu energiju, što je jedan od benefita njihove izgradnje. Upravo su ranije poskupljenje, ali i najave da će cijene električne energije i dalje rasti, bile jedan od razloga da se počne razmišljati o tome kako napraviti uštede.
9: Mi smo se odlučili na ovakva dva projekta i to bi naglasio da je to ključ u ruke. Što znači ključ u ruke? Znači da firma koja bude prihvatila, ako Bog da, posla, bilo to vjetroelektrana ili solarnih panela, mora i odgovarati za ono što budu ustanovili raznim projektima, studijama, istraživanjima, može li kolika je ušteda, takva ušteda bi se na kraju mora i pokazati. I koliko budu te knjige, projekti, studije rekli da nama zadovoljavaju te uštede, a procjene su na nekih 40%, što bi bilo izuzetno značajno za rudnik soli, smanjili bi troškove u cirka na godišnjem nivou oko 1 milion konvertibilnih maraka.
8: A taj novac bi bio preusmjeren u dalje unapređenje procesa rada rudnika. Istraživanja koja su proveli pokazala su da vjetra ima na uzvišenjima oko Tuzle, te da vjetroelektrane imaju potencijal za izgradnju, kao i solarne elektrane. Nastavak je ovo i modernizacije na kojoj menadžment rudnika intenzivno radi. Više od polovine procesa proizvodnje i transporta automatizovano je u posljednjem periodu.
9: Olakšali smo i radnicima posao nabavljajući nove mašine, servisno-remontnu garnituru na Tetimi za eholokacijska mjerenja, novi kamion sa užadima i olakšali smo i, što je najvažnije, ljudi su više od 50% i 100% sigurniji u svom radu nego do sad što je bilo.
8: Planirana izgradnja solarne i vjetroelektrane predstavlja novi korak u razvoju Tuzlanskog rudnika soli, koji kroz ovaj projekat nastoji osigurati dugoročnu stabilnost poslovanja i smanjiti zavisnost od tržišnih cijena električne energije. Za fotonaponsku elektranu Tušanj tender je otvoren do 26. oktobra, dok će za vjetroelektrane

0: elektranu biti zaključen dan poslije.
1: Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnost da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Kako je najavio ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, u završnoj fazi su pripreme za organizaciju ovih ispita u Kalesiji, Kladnju, Čeliću, Sapni, Teočaku i Doboistoku, gdje će se takva mogućnost uvesti prvi put. Kandidati će međutim i dalje moći birati polaganje u drugim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, zavisno od termina koji im najviše odgovaraju. Prema najavi ministra, ispiti će se polagati na tablet uređajima, dok će kompletan postupak biti organizovan putem informacionog sistema. Time se nastavlja modernizacija procesa polaganja vozačkih ispita i unapređuje dostupnost usluga građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića s 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće s izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi iz biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu. U međuvremenu član CIK-a Suadar Nautović iznio je niz prijedloga za reformu izbornog procesa, naglašavajući da je riječ o njegovom ličnom stavu, a ne zvaničnom stavu komisije. Među prijedlozima su obavezno glasanje, uvođenje biračkih identifikacionih kartica, mogućnost glasanja i kandidovanja od 16. godine te stroži izborni pragovi za političke stranke i koalicije. Arnautović je upozorio i na razlike u broju birača u izbornim jedinicama koje biraju jednak broj zastupnika. Dok se čekaju konačni i zvanični rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini, izborni procesi i njegovi rezultati bili su u fokusu današnje sesije Kruga 9.9 u Sarajevu. Profesor Adnan Mašić ocijenio je da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti i broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine. Kakve su poruke ovih izbora i šta je potrebno mijenjati kako bi izborni proces bio pravedniji i efikasniji?
2: Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 itd. u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama. Posebno zabrinjava činjenica da se etnički princip spušta i na niže nivoje vlasti, kao što su kantoni. Tako smo imali neposredno prije izbora blokadu uspostave vlasti nove parlamentarne većine u Unsko-Sanskom kantonu na način da se zloupotrebljavao takozvani mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a sada se isti princip najavljuje i za kanton Sarajevo.
1: Ni nakon više od 3 decenije bolne bledija sjećanje ne prestaje. I ovog 11. u mjesecu na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Žene Srebrenice podsjetile su na genocid i još uvijek neispunjene zahtjeve porodica žrtava. Zatražile su ubrzanje ekshumacija, identifikacija, ali i pravdu za ubijene i njihove porodice. Uz poruku da zaborav nije opcija, podršku su im pružili i građani Tuzle.
3: Kao i svakog 11. u mjesecu okupljaju se članice udruženja Žene Srebrenice u Tuzli da bi izrazile nezadovoljstvo zbog, kako kažu, nerada institucija. Ubrzanje ekshumacija i identifikacija žrtava je jedan od zahtjeva koji je s ovog mirnog protesta upućen domaćim i međunarodnim institucijama. Već 30 i više godina nije mnogo urađeno u državi, bez obzira o kom narodu je riječ i kojoj oblasti, moglo se čuti ovdje.
4: Sve gori i gori. Treba da kreni mlađi svijet, omladna, da se savjetuju, da radi za svoj narod, za svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod, bilo koje vjeri, i njihova djeca odlazi, njihova se djeca pati i muče i kojim. Samo treba istinu pričati, širiti istinu, ništa laže, meni ne smeta koje kakve vjeri. Ja sam samo za ljude, za insane. Meni je bitan čovjek, a nije bitna vjera i nacija. Svako svoje neka poštuje, neka tuđi poštujem svoje volim.
3: Istina i pravda za žrtve i članove njihovih porodica, a kazna za zločince, poruka je koju članice udruženja Žene Srebrenice upućuju duže od 30 godina.
5: Od same 95. pa do danas uvijek su iste poruke, istina i pravda. Evo ovih dana, prije nekoliko dana, za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena. Nijedno tijelo nije identifikovano, nijedna

0: porodica nije dobila od identifikacionog centra i od instituta za nestale osobe da je pronađen njen najmili koji traži 31 godinu od 95. a od 92. 34. godina. Šta da kažem, mi se borimo i borit ćemo se.
1: Begović se osvrnula i na pritiske na memorialni centar Srebrenica Potočari koju ima ova institucija iz entiteta Republika Srpska, te na smjenu Faruka Đozića s funkcije u opštini Srebrenica zbog objave o presuđenom ratnom zločincu.
0: Zaista je jezivo šta se sprema, a mislim da je ovo sve, to su sve politički, priprema se. To momka, evo, kažemo, koji je, oduzeta mu je ta funkcija koju radi u opštini Faruk Đozić, samo što je preko društvenih mreža napisao ono što je napisao, pa ima to gdje i gdje u svijetu, to je dijete iz Srebrenice, to je preživjelo genocid, to je dijete, zna šta se desilo, članovi porodice su ubijeni.
1: Članica udruženja Žene Srebrenice navodi da neće prestati s okupljanjima sve dok ne pronađu i posljednju kost nestale osobe, bez obzira kakvi vremenski uslovi bili. Danas su ih podržali građani Tuzli, pridruživši se i ovom mirnom protestu.
2: Dok majke Srebrenice podsjećaju na bol, istinu i pravdu za mnoge preživjele, borba se nastavlja i u mjestima iz kojih su protjerani. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet RS za mnoge je i dalje težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Ipak ne odustaju od svog zavičaja. Iz Konjević polja donosimo priču Refije Osmanović, žene čija istrajnost svjedoči da je ljubav prema rodnom kraju jača od svih prepreka.
3: U srcu Podrinja, u Konjević polju, mjesto koje je kroz decenije nosilo i teret i ponos, nastaju priče koje su danas primjer upornosti, želje i povratničke volje. Refija Osmanović se u rodno mjesto vratila među prvima. Početak je, kaže, bio težak.
4: Znaš kako je kad padneš kutica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje uz Allahovu pomoć.
3: Rodna gruda bolje grije, ali nedostaje Refiji njen narod.
4: Slabo naroda ima. Narod je se razišao puno.
3: Mnogo ih se razišlo, još više je ubijeno. One koji su se vratili čuva vjera i ljubav prema rodnom mjestu. Nije to opet dovoljno za život dostojan čovjeka. Apeluju na sve nivoje vlasti da ih ne zaboravljaju. Tuzlanski kanton, podsjećamo, kroz razne oblike pomoći pruža podršku.
4: Što se tiče federacije, slabo, nešto su nas puno... Poteško nam je za liječenje, za svašto nam je poteško i zaboravljani smo puno, ali eto, šta ćemo, dobro je opet, alhamdulillah, borimo se kako, trebali bi malo bolje da povedu računa.
3: Povratak je neprikosnoveno pravo, ali to pravo u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dostignuto u potpunosti. Zato se svi zajedno s povratnicima trebamo zalagati i boriti da se njihovo pravo u potpunosti ostvari. Obaveza je onih koji su teškim zločinima, etničkim čišćenjem i genocidom protjerali Bošnjake s njihovih ognjišta, da shvate šta su uradili, priznaju to i učine ono što se u civiliziranom svijetu mora učiniti.
2: Vraćamo se u Tuzlanski kanton. Kružni tok na Brčanskoj Malti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. Istovremeno u toku je eksproprijacija zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
1: Kružni tok na Brčanskoj Malti još je privremenog karaktera, ali će to uskoro biti promijenjeno. Grad Tuzla je izdao urbanističku saglasnost za izgradnju trajnog kružnog toka.
5: Naravno i mi kao grad smo znali da treba veći kružni tok, ali smo se morali zadržati u konturama raskrsnice zbog imovinskih problema. Vidit ćemo kako će Ceste federacije to rješavati.
1: Izdata je urbanistička saglasnost za izgradnju još jednog kružnog toka u Tuzli. Radi se o sadašnjoj raskrsnici u Slavinovićima, što će se rješavati u okviru pripreme za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića. Za taj projekat u toku je proces eksproprijacije. U prvoj fazi je osigurano 2,5 miliona maraka.
5: Prvi segment do sljedeće transverzali sa kružnim tokom koji je bio evo da kažemo, raskrsnica u Slavinovićima, znači do takozvano onog željeznog mosta, taj dio južnih saobraćajnice u prvoj fazi se produžio, jer su preduslovi dva kružna toka bilo kod benzinske pumpe u Slavinovićima, tu će se raditi kružni tok, naravno Brčanska Malta i evo gore taj kružni tok na raskrsci Slavinovića gdje sada su semafori.
1: Dnevno kroz Tuzlu, odnosno Brčansku Maltu, prođe više od 17.000 teretnih vozila i oko 25.000 ostalih vozila, te je produžetak južne saobraćajnice od izuzetnog značaja za rasterećenje saobraćaja u ovom dijelu grada. U toku su radovi na sanaciji dijela južne saobraćajnice u naselju Miladije. Grad Tuzla je cestama Federacije Bosne i Hercegovine nekoliko puta upućivao inicijativu za ovu sanaciju.
5: Sada će negdje oko 12.000 metara kvadratnih te sanacije, takozvane gornje i donje kolone. Evo, radovi su u toku i nadam se da će vrlo brzo to završiti i što će poboljšati u stvari, evo, smanjiti taj rizik od oštećenja i vozila i sigurnosti pješaka, što je nama najbitnije.
1: Iz gradske uprave Tuzla traže od cesta Federacije Bosne i Hercegovine da saniraju cijelu južnu magistralu od ulaza u grad do Brčanske Malte. Procjenjuje se da je za to potrebno oko 5 miliona maraka.
2: U Tuzli bilježimo i priču porodice koja se suočava s mnogo težim problemom. Tri mala djeteta i njihovi roditelji ostali su bez krova nad glavom. Kuća porodice Ferhatović nedaleko od Panonskih jezera izgorjela je u požaru. Sumnja se da su uzrok bile neispravne električne instalacije. Od kuće su ostali samo zidovi. Nevresi Bisera sada sa sinovima od 7 i 5 godina i dvogodišnjom kćerkicom noći provode pred onim što je nekada bio njihov dom. Pomoć, kažu, još nisu dobili. Njihovu priču pokrenulo je udruženje Bolja budućnost, čija predsjednica Indira Bajramović upozorava da ovakve porodice ne smiju ostajati same.
6: Ovdje je do prije nekoliko dana bio njihov dom. Danas su tu samo zidovi, zgarište i ono što je vatra poštedjela. Nevres i Bisera Ferhatović u požaru su izgubili gotovo sve što su imali. S njima su i njihovo troje djece, sinovi od 7 i 5 godina i dvogodišnja kćerkica. Požar je prema onome što je do sada poznato izazvala neispravna električna instalacija.
7: Ja sam sjedla sa djecom napolje, iznala djeci da jedu. I u mene brat vidio požar gore na krovu. Rekao mu nešto gore, ja sam skočila da vidim. Vidim gor plamen udario u krovu, a brat je uletio u kuću da vidi šta je, vatra se na njega krenula da leti. Ja sam samo djecu uzela i sišla do, zvala vatrogasce, policiju.
6: Vatra se brzo proširila, a porodica nije uspjela spasiti gotovo ništa. Izgorjeli su odjeća, namještaj, dječje stvari.
8: Ja sam radio taj dan, bio sam na poslu kad me supruga pozvala. I znači istog momenta sam došao, vidio sam da kasno sam došao, znači kad je sve izgorilo, bila su tri auta vatrogasaca, dva auta policije je bilo, gdje su ljudi gazili i sve.
6: Najgore je što ova porodica trenutno nema gdje otići. Noću spavaju ispred zgarišta svoje kuće, svi, i malodobna djeca. Dok pokušavaju pronaći način kako da ponovo osiguraju barem osnovne uslove za život, kažu da im niko nije konkretno pomogao.
7: Ja nemam kud, nemam gdje da boram, evo ovdje boram na gdje je izgorena kuća. Djeca mi se smrzavaju, gladni su i ženi su. Samo molim ljude dobre volje koji mogu da pomognu.
8: Ovo mi je već po drugi puta kako gori ova kuća od instalacije i od svega. Znači, nemam nigdje da boravim, trenutno sam na meraji sa troje malodobne djece, sa suprugom.
6: U priču se uključilo udruženje Bolja budućnost. Predsjednica Indira Bajramović kaže da se pomoć mora organizovati odmah, ali i da ovaj slučaj otvara mnogo šire pitanje. Šta se dešava s porodicama koje preko noći ostanu bez krova nad glavom?
9: Ono što ne bi bilo loše možda jeste da evo sada neka inicijativa bude da se napravi neki fond solidarnosti pri našoj gradskoj upravi.

0: već nije njihova nadležnost, ali da se napravi neki fond solidarnosti, da kad se neka porodica nađe u ovakvoj situaciji, kad se desi nešto, možemo odmah reagovati ad hoc, da se pomogne dok se ne vidi kasnije šta će se.
1: Ferhatovićima ostaje borba za ono što je najvažnije, siguran krov nad glavom za njihovo troje djece. Kuća se može obnoviti, ali im je potrebna pomoć. Zato sada računaju na dobre ljude i solidarnost zajednice. Jer upravo humanost drugih petočlanoj porodici Ferhatović može omogućiti novi početak.
2: Nekada dom labudova, barskih kornjača i brojnih drugih vrsta danas je gotovo bez kapi vode. Bara Mosorovac kod Lukavca, jedno od najvrijednijih prirodnih staništa ovog kraja, presušila je, ostavljajući iza sebe ispucalo tlo i brojna pitanja bez odgovora. Da li je riječ o prirodnom procesu ili još jednom upozorenju da odnos prema prirodi dolazi na naplatu? Donosimo priču o ekološkoj katastrofi koja bi mogla imati dugoročne posljedice za cijeli lokalni ekosistem.
3: Prizori koji su godinama privlačili ljubitelje prirode danas su gotovo nestali. Od Bare Mosorovac, mjesta gdje su obitavali labudovi, kornjače i brojne vrste ptica, ostali su samo tragovi vode i tišina. Tišina koja svjedoči o dramatičnoj promjeni vrijednog prirodnog lokaliteta.
4: Ovo je prvi puta da se desilo da je ona presušila. Znači do sada ne, od 86. godine ja sam ovdje, znači ovo je baš ekološki incident katastrofe. Ovo je startalo tamo već u junu mjesecu, znači, i ovo je prvi put da nemamo vode nikako.
3: Mosorovac nije bio samo bara, bio je prirodno mrjestilište ribe i važno utočište za biljni i životinski svijet.
5: Ribe su inače tu, naročito u Modracu, a evo i u drugim ovim akumulacijama, izložene brojnim različitim antropogenim pritiscima, između ostalog, evo, zamislite kad presuši ribi voda, a i u narodu je poznato, kaže, može kao riba bez vode, jel? Znači nešto vrlo kratko. Prema tome to je veliki, veliki problem i da bi se te populacije revitalizirale treba vrijeme i naravno normalni ekološki uslovi.
3: Mještani upozoravaju da bi uzrok mogao biti poremećen dotok vode te smatraju da nadležne institucije moraju hitno izaći na teren i utvrditi šta se zapravo dogodilo. Za sada odgovora nema, ali su posljedice već vidljive.
4: Turija ne prolazi kroz baru nekih 200 metara od bare, ali i ona ima izuzetno nizak nivo, pogotovo poslije radova, poslije produbljenja korita, njen nivo je još niži. Mislim da je zakon spojenih posuda, znači, se desilo odlazak ove vode, znači, tako da sav ovaj biljni i životinski svijet, ekosistem bare je uništen.
5: To je vrlo vjerovatno u dijelom i posljedica globalnih klimatskih promjena koje su zahvatili čitavu planetu Zemlju pa i Bosnu i Hercegovinu. S jedne strane gledano i s druge strane gledano, to je također problem što možda regulacija donjeg toka Turije je promijenila u dobroj mjeri karakter te bare, jer da je ostala onakva kakva je bila, voda je imala nekakav prirodni tok i napajala tu baru. Ovako, nakon regulacije tog toka i nakon ovakve suše, nažalost, bilo je kako je bilo.
3: Mosorovac je ranije prepoznat kao prirodno bogatstvo koje zaslužuje zaštitu i uređenje, a njegovo sadašnje stanje otvara pitanje da li su upozorenja stigla prekasno. I dok struka tek treba da utvrdi uzrok presušivanja, Mosorovac danas šalje jasnu poruku. Priroda može trpjeti ljudski nemar, ali posljedice kada stignu ostanu vidljive godinama.
2: Za kraj dnevnika podsjećamo na ono što bi trebalo biti pravo svake djevojčice, da odrasta sigurno, da uči, sanja i slobodno bira svoj put. Danas, 11. oktobra, obilježava se Međunarodni dan djevojčica posvećen njihovim pravima, obrazovanju i jednakim mogućnostima. Iako su napravljeni značajni pomaci, mnoge djevojčice širom svijeta i dalje se suočavaju s nasiljem, diskriminacijom i preprekama u obrazovanju. Zato ovaj dan nije samo podsjetnik na njihove mogućnosti, već i poziv na odgovornost da svakoj djevojčici pružimo priliku da ostvari svoj potencijal. Jer društvo u kojem djevojčice mogu odrastati bez straha, s jednakim pravima i vjerom u sebe, društvo je s više nade za sve nas. U nastavku vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodno veče uz naš program. Dnevnik je završen.

0: Počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija najprije će u četvrtak u 19 sati u areni Hussein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18 sati u areni Gorzov. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 15 igrača, a cilj u predstojećim utakmicama kvalifikacija je osvojiti što više bodova i izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Nakon dva susreta u ovom ciklusu naša selekcija krajem februara će gostovati Sjevernoj Irskoj, dok će početkom marta naredne godine ugostiti Poljsku pred domaćom publikom. Podsjećamo, naš tim prije okupljanja odigrao je u avgustu dva prijateljska meča sa selekcijom Maroka. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U susretu trećeg kola grupe 2 naša selekcija poražena je u Humeneu od Švedske sa 3-1. Djevojke koje sa klupe predvodi Nijazmul Ahmetović došle su u vodstvo u trećoj minuti golom kapitenke Nikoline Vujadin. Preokret Švedskoj donijele su Rebeka Rolin u 12. i Dijala Elija u 23. i Malin Fors u 26. minuti susreta. Podsjećamo, ranije naš nacionalni tim poraženi od Mađarske i Slovačke, a elitnu rundu kvalifikacija završio je na posljednjem četvrtom mjestu grupe 2. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je dva poraza u grupi A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027. Naša selekcija najprije je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici poražena od Švicarske sa 2-1. Bilo je 1-1 sve do posljednje minute susreta, kada je odbrana našeg nacionalnog tima kapitulirala, a Švicarska došla do sva tri boda. U drugom kolu djevojke koje sa klupe predvodi Jelena Milović poražene su u doboj kaknju od Danske sa 4-1. Jedini gol za našu selekciju postigla je Sara Mujđić, dva pogotka za Dansku postigla je Frederike Ludvigsen, dok su mrežu naše nacionalne selekcije jov zatresle Mila Bischoff i Thea Petersen. U drugom susretu grupe u Zenici Švicarska i Engleska remizirale su 2-2. Danska je trenutno lider grupe sa 6 bodova, ispred Švicarske sa 4 i Engleske sa 1, dok je Bosna i Hercegovina trenutno posljednja bez bodova. Treće kolo na rasporedu je 13. oktobra u 13 sati. Naša reprezentacija će u Zenici igrati protiv vršnjakinja iz Engleske, dok će na stadionu fudbalskog kluba Mladost u Doboju kod Kaknja snage odmjeriti Danska i Švicarska u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje i pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

Kada bih opet trebao birati, odabrao bih isto. Radio sam najljepši posao na svijetu, putovao na festivale, gledao i birao filmove, kaže nam legendarni urednik Đelo Hadžiselimović, koji je cijelu svoju karijeru proveo u medijima, odnosno hrvatskoj televiziji. Đelo Hadžiselimović ove godine odabrao je Tuzlu, a među brojnim velikim imenima iz svijeta filma, Tuzla Film Festival je odabrao Đelu za predsjednika žirija dokumentarnog filma ovog festivala. Festival je počeo upravo legendarnom najavom, odabrao Đelo Hadžiselimović, koji je na otvaranju primio nagradu za doprinos razvoju južnoslovenske kinematografije.

0: Bilo je lijepo čuti na sceni Narodnog pozorišta Tuzla na 14. Tuzla Film Festivalu odabrao Dželo Hadžiselimović. Evo, lijepo je čuti i lijepo je znati da je gospodin Dželo i gost emisije Razgovori radio televizije Tuzlanskog kantona. Pa, dobro nam došli.
1: Hvala vam lijepo, bolje vas našao i jako mi je drago, prvi put sam u Tuzli. I sa Borisom se dogovaram već 14 godina da ću doći, ali sad se konačno poklopilo da sam mogao doći, baš mi je drago.
0: Onoliko koliko traje Tuzla Film Festival,
1: pa otprilike toliko,
0: da. 14 godina. Pa evo, kakvi su vam prvi utisci? Malo smo razgovarali prije početka snimanja, uspjeli ste malo i obići grad.
1: Pa lijep grad, baš lijepo izgleda, imamo sreće da nam je i vrijeme lijepo, tako da baš je ono užitak šetat ulicama, sjest negdje popit nešto. Pojes nešto. Ja još uvijek obožavam bosansku gastronomiju, tako da uživam.
0: Ne, pa baš mi je drago to da čujem. A malo nam je, mislim, nisam znala da vam je to prvi dolazak u Tuzlu, da do sada niste bili, pa evo nadam se da ćete ponijeti lijepe utiske. I kako ste i rekli, na otvaranju Tuzla Film Festivala, prvi put u Tuzli i odmah nagrada. Pa eto, onda biste trebali češće dolaziti, kako kažete.
1: Jeste vidjeli? Prvo pa muško.
0: Aha, da.
1: Je, lijepo. I baš zahvaljujem na ukazanoj časti i povjerenju. I jako me veseli da sam i u žiriju za dokumentarne filmove. Filmovi su odlični. Nadam se da ćemo uspjeti među odličnim filmovima naći najbolje.
2: Emisiju snimamo prije zvanične dodjele nagrade na 14. Tuzla Film Festivalu i 27. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma održanom od 15. do 19. oktobra 2025. godine. U odabiru filmova na televiziji Dželo je znao bez greške pogoditi ukus publike. U ovom slučaju od početka je govorio kako će zbog jake konkurencije biti teško odabrati najbolji dokumentarni film. Fiume o morte Igora Bezinovića, izbor za mis zatvora Srđana Šarenca, Brazilova kuća Branka Šimića, Bosanski vitez Starika Hodžića, Čovjek lavina Slobodana Raduna. Odabrao je zajedno sa ostalim članovima žirija Fiume o morte, film Igora Bezinovića. Film koji istražuje 16-mjesečnu okupaciju Rijeke 1919. godine pod vodstvom talijanskog pjesnika i vojskovođe Gabriela D'Annunzia.
0: Pa evo ta čuvena rečenica, čuvena sintagma odabrao Dželo Hadžiselimović, zapravo je nekako sinonim za kvalitet. Kako se to stiče, kako se do toga dolazi?
1: Gledajte, ima vam jedna izreka jednog engleskog vrtlara, kad su ga pitali kako to da ta engleska trava je tako dobra. Veli, vrlo jednostavno, posadite i onda je šišate 400 godina, to vam je dobro. To je nešto što se stječe vremenom. A ono što je najvažnije je poznavati ukus svoje publike, kad znate šta ljudi

0: vole, onda nije problem za njih naći najbolje.
1: Da.
0: A to je nešto što treba steći, a to se stječe samo vremenom.
1: Da. Dakle, vremenom stičete znanje i saznanje o ukusu publike.
0: Upravo tako. Jer je to jedino, i to je jedini razlog zašto vi kad, to su tisuće programa koje vam dolaze. Mislim, ja sam da se razumio, ja sam u penziji, ja to više ne radim, ali kako je to izgledalo, dolaze vam tisuće ovih različitih programa i onda vi trebate od njih izabrati ono što mislite da je za vašu publiku najbolje. I onda kad se negdje uklopite u to, između toga dvoga, onda to nije problem nikakav.
1: Da. Evo, kad ste spomenuli mirovinu, već ste 10 godina u mirovini i najteže vam je bilo ostaviti vaše Maslenike, ostaviti Istru, odnosno evo to selo gdje već živite 10 godina. Promijenili ste način života, dakle iz Zagreba otišli
0: definitivno, da.
1: Na nešto, zapravo mjesto koje je zasigurno mnogo lijepo, ali i mirno.
0: Je. Ali znate šta, svi mi imamo neke atavistički poriv prema zemlji, prema uzgajanju nekog voća, povrća. Svi mi to jako volimo, bez obzira koliko nas je grad udaljio od toga. A znate kako Volterovom Kandidu kaže, treba obrađivati svoj vrt. To je najvažnije od svega. I onda vas ponese nešto. Ja koji nisam u životu ništa ni sadio, ni brao, ni ništa, sad svake godine se bavim pod navodnicima, kad kažem poljoprivredom, ono što meni treba.
1: Da, a to su masline, jel?
0: Imam masline, paradajzi, paprike, češnjak, imam kakijavuke, smokve, svašta ima.
1: Da, onda ima i puno posla.
0: Ima, da, ali to je upravo ono što vas održava. Svaki dan kad se provodim, napravim si plan šta ću taj dan raditi, jel imam šta za raditi.
1: Ali neko ko vam pomaže u svemu tome?
0: Ne, sve sam. A u Zagrebu pak obrnuto. U Zagrebu samo u koji ću kafić otići, koga ću sresti. Tako da ovaj život puno zanimljiviji.
1: Da.
0: A opet i more je blizu. Da. Tako da, 10 kilometara sam od mora, to je čas posla. Pa ako treba i ribu loviti ili otići malo dole, promijeniti potpuno atmosferu, otići sa sela pa doći u jedan užurbani Poreč, recimo, ili u Rovinj.
1: Da, to vam je sad nekako, da.
0: Ali kad se odlučite na to, onda to zna biti zanimljivo kad želite malo promijeniti.
1: A kako je bilo, evo tada, kako ste prihvatili mirovinu? Kako ste se vi vidjeli u tome? Je li vam i jednog trenutka nedostajao posao?
0: Ne, ja sam nakon mirovine nastavio, radio sam dosta dugo na Doku TV-u, radio sam nekih 6-7 godina. Tako da nisam ja otišao iz toga i dan danas sam, još uvijek se bavim poslovima sličnim, poslovima koje sam se bavio. Ali vjerujte, radeći dođem do zamora materijala. Ja sam imao najbolji posao na svijetu koji čovjek može zamisliti uopće. Ali dođe vrijeme kad već... Znate, došlo je vrijeme da se pokupim.
1: Da možda to neko drugi preuzeti.
0: Nije mi uopće teško palo jer imao sam drugih zanimacija uvijek, tako da odlazak mi nije izazvao nikakve probleme ili frustracije, nego jednostavno sam nastavio raditi stvari koje sam inače usput radio, a sad su mi postale glavne.
1: Aha, sad imate više vremena za sve to, da.
0: Je, pa to je velika razlika i čovjek treba u životu, ne smije se baš previše. Ja znam, recimo, moj pokojni otac je bio agilan, nikad ga nije bilo kod kuće, a onda otišao u penziju, samo je sjedio u fotelji, to nije to. Ali on nije znao šta će sa sobom. A ja de facto tek kad sam otišao u penziju sam počeo raditi, juriti, baviti se potpuno drugim stvarima, imati vremena za sve.
1: Za sve, za ono što ste voljeli, što je možda nedostajalo u vrijeme kad ste obavljali ovaj posao koji jeste. E sad kad kažete imali ste najbolji posao na svijetu, najljepši, šta to znači?
0: Pa čujte, meni je televizija jako puno dala. Ja se nadam da sam to svojim radom uspio vratiti. Ja sam proputovao, tako rekući, cijeli svijet.

0: svijet, upoznao prekrasne ljude, bio posvuda, imao na uvid najnovije programe koje god je iko radio. Stvarno, mislim, posao koji čovjek može samo poželjeti, ali i tu dođe do zamora.
1: Da, da.
0: Više sam vremena proveo u Cannesu nego na godišnjem odmoru u Hrvatskoj, gdje su tamo svi festivali, i Midem, i MIPCOM, i MIP, i filmski, i sve, pa već sam sve konobare znao po imenu, već mi i toga bilo dosta. To kad kažete zvuči prepotentno, kao ono, gospodin Mikan, ali stvarno više.
1: Dobro, ali evo, jeste li možda uopšte razmišljali o tome kako je ta rečenica, to odabrao Đelo Hadžiselimović, zaista tako postala popularna? Ona je, evo, osim tog sinonima za kvalitet, zaista nekako ušla u uši svih gledalaca, oni koji su pratili Hrvatsku televiziju, evo, svih nekih van tog prostora, dakle, van Hrvatske, ne samo u Hrvatskoj.
0: Je, ali to vam je, ljudi inače vole preporuku. I vi ćete, recimo, ako se neko vrati, ne znam, s nekog putovanja, pa vam kaže, joj, to moraš vidjeti, to ti je jako dobro. Ljudi, preporuka puno bolje, znate, ono, od usta do usta, ili preporuka ljudima puno više znači, kad mi je to neko preporučio, a vjerujem, onda znam da će biti dobro. E, kad to nakon dugogodišnjeg rada, kad znate ukus publike, kad ljudi vam vjeruju, onda znaju da će vidjeti nešto dobro. I to je vrlo jednostavno. Ljudi vole preporuku. Zato je njima to odabrao Đelo Hadžiselimović, bila varijanta, a pogledat ću to jer sigurno će biti nešto zgodno. Tako da...
1: Evo, osim tog ukusa publike koji kažete da je jako bitan i da ste vi to znali prepoznati, šta je to još što utiče na to, na recimo taj odabir? Ako već pogledate toliko filmova, kako baš uvijek tako da pogodite i da...
0: Gledajte, pa inače, recimo šta znam, kad bi se god pojavio neki dokumentarac od Davida Attenborougha, vi inače uvijek pogledate pa vidite. Ne, ja to odmah kupim, nemam šta. Znam da će biti dobro. Znam da će sigurno biti dobro. Pa evo, recimo, šta ja znam, momentalno u Hrvatskoj, Goran Milić ili Martina Valiđić, to znam da će biti dobro. I iza toga stoje oni, a oni uvijek naprave dobro prema tome. Vjerujem da će biti dobro. Tako su se ljudi nekako vezali uz to i...
1: Da, dakle ima tu i onog vašeg nekog instinkta, dakle nešto što se, evo, kako kažete, godinama sticalo.
0: Instinkt povezan sa iskustvom o ukusu gledatelja dovede do toga da u principu radite nešto što se ljudima dopada.
2: Rijetki su oni koji se mogu pohvaliti ovako bogatom i kontinuiranom medijskom karijerom. Diplomirao je 1974. godine komparativnu književnost i engleski jezik i odmah nakon diplome postao vanjski saradnik televizije Zagreb u emisiji Jadranski susreti. Radio je u zabavnom programu i za televiziju Zagreb, koja je kasnije postala Hrvatska radiotelevizija, u kojoj je proveo cijeli svoj radni vijek. Urednik drugog programa, urednik ratnog programa, uređivao je i nekoliko izdanja Nagrade Poznanja. 1993. postaje urednik zabavnog programa. Jedno vrijeme bio je i urednik prvog kanala Hrvatske televizije. Iako se kao urednik bavio različitim vrstama programa i iskustvo sticao kroz različite programe koje je uređivao, najviše ga je zanimao dokumentarni sadržaj sa kojim prvi puta dolazi u dodir radeći u popularnom programu Plus sa Mignon Mihaljević. Upravo tada, od kraja 80. odnosno 86. godine, počinje popularizacija dokumentarnog programa na HTV-u. Sistemski i kontinuirano birao je dokumentarce i putopise za gledaoce. Ono što je volio kao dječak, to mu je donijela profesija. Taj žanr i dalje jako voli. Ono što neko gleda jer u tome uživa, je to bio posao i ja sam uživao, kaže nam Đelo.
1: A kako su izgledali ti počeci kada ste počinjali taj posao raditi? Vi ste cijeli svoj život bili na...
0: Ma ne, ja sam prvo počeo raditi na kvizovima, pa na Jadranskim susretima, pa na Nedeljna popodna Saše Žale Pugina, pa program Plus sa Mignon Mihaljević.
1: Znači, zabavni program, jer ste bili urednik zabavnog programa, je li tako?
0: Posle sam bio urednik zabavnog programa, urednik stranog programa, urednik prvog programa, urednik drugog programa. Bio sam svašta na televiziji, ali su se ljudi nekako najviše za ovaj dokumentarni dio. Ali uz te dokumentacije sam se najviše vezao kad smo radili program Plus, jer je to prvi put bilo da smo bili izdvojeni iz programa i mogli smo puštati što smo htjeli. I tada, tada su krenule i Alo, Alo, i Mučke, i masu drugih stvari, i krenuli su dokumentarci. I onda sam se ja zalijepio za dokumentarce, rekao ja ću dokumentarce, on svi govorio, kakve dokumentarci, veli, uzmi filmove, serije, ovo, ne, ja hoću dokumentarce. I očito sam dobro odabrao, zato što su nakon toga dokumentarci postali jedan vruć proizvod na tržištu. Naime, sve više se u dokumentarce ulagalo, sve više su zarađivali, taj se novac ponovno ulagao, tako da imate vi dokumentarce koji imaju jači budžet nego igrani filmove. Uh-huh. Jer to je postala vruća roba na tržištu.
1: Da.
0: I sve postalo sve popularnije, ne samo kod nas, nego svuda u svijetu, pa se dogodila vrlo zanimljiva stvar da su komercijalne televizije počele vrti dokumentarce koje se do tada smatralo samo za javne televizije, da to nije komercijalno vrijedno, a sada dokumentarce vrte svi.
1: Zašto je to tako?
0: Pa zato što su dokumentarci, dokumentarac ima u sebi nešto, gledajte, ima jedan direktor BBC-a koji je jedan put rekao da je zadatak televizije da informira, obrazuje i zabavlja. A dokumentarci rade sve to troje.
1: Da.
0: Osim toga, dokumentarac je, on pripada televiziji, ali on, kao što televizija ono prozor u svijet, tako je dokumentarac prozor u život i ljudi to vole. I postalo je sve zanimljivije gledateljima, sve se više ulagalo, dokumentarci su postali sve zanimljiviji, pogotovo sa novom tehnikom koja se pojavila sa kompjuterskom grafikom. Sa svim ovim što je danas moguće, da vam dinosauri trče preko ekrana, da se gradovi koji su razrušeni na jedan put stvore kompjuterskom tehnikom, da vam pokažu kako su doista nekad izgledali. Tako da je sve to samo proširivalo pojam dokumentarizma, pa onda od dokumentarca su postojali igrani dokumentarci, pa su postali ovakvi dokumentarci, onakvi. Tako da je to žanr koji je najviše napredovao. Ali ne treba te ići daleko. Prvi film koji je uopće snimljen je bio dokumentarac. Braće Lumière, Dolazak vlaka na stanicu. To je dokumentarac.
1: Da.
0: Tako da je to baš dokumentarac je baš imanentan televiziji, film, svega. I sve više autora, kvalitetnih autora se javljalo kako se, tako i u nas, i u bivšoj Jugoslaviji, i u Hrvatskoj. Imate fenomenalne serije u vrijeme Jugoslavije, Đuke Đumhura, Hodoljublja, ili imate Karavan Kovačević, ili imate izvrsne dokumentacije iz Hrvatske, Branka Lentića, Krelju.
1: Da.
0: Krste Papića, fenomenalne dokumentarce. Tako da se jednostavno sve se to razvijalo, sve to postalo jače i veće. I danas imate jako dobri dokumentaraca. Evo, recimo, naš mladi Stjepčević radi izvanredne dokumentarce. I ovaj izbor ovdje na festivalu, to je stvarno kogod može nekih pogleda, to je 6 vrhunskih dokumentaraca. A onda ćemo samo pokušati obrat vrhnje, kako se kaže. Naći najbolje.
1: Da.
0: Što će biti težak posao. Već vidim.
1: Mislite li da ste evo i vi sami svojim evo radom, dakle eto načinom na koji ste birali, doprinijeli toj popularnosti dokumentaraca na televiziji i njihovom razvoju?
0: Je, pa baš obzirom da su dokumentarci koje smo prikazivali, izazivali pažnju kod gledatelja u toj mjeri, onda su i moji urednici bili spremni mi dati više termina, pa se prisutnost dokumentaraca znatno povećala. Tako da dokumentarac koji se prije vrtio možda jedan put, dva put, jedno, mi smo imali svakodnevne dokumentarce i to smo i baš gradirali prema publici. Recimo, ujutro bi vrtili putopise, prikazivali putopise, jer tada su najčešće pred ekranom ili penzioneri ili djeca koja nemaju školu ujutro nego popodne, pa mogu gledati. poslje podne znanost uglavnom.

0: Veće socijalne teme. Uvijek smo gledali kako da to postavimo.
1: Da, koja je to publika koja to prati.
0: Kad je određena publika najviše pred ekranom, da onda ono što oni najviše vole im prikažemo. Tako da, a evo pa i gledam danas sve programe i konvencionalnih i javnih televizija, dokumentaraca, hvala Bogu, ima. Oni to vole. To se pokazalo kao vruća roba na tržištu.
1: Da. Evo, kad kažete vruća roba, pretpostavljam da je pogotovo evo i danas i to skupa roba.
0: Nije. Ne biste vjerovali. Nije. Nema smisla da govorim o novcima. Ali to uopće nije skupo. To nije skupo i zato se to isplati. Vi stavite dobar dokumentarac u prime time i to košta daleko manje od domaće produkcije ili od filmova ili od svega. To je jeftinije. Tako da nisu dokumentarci skupi, a isplativi su.
1: Da, pa i kad je dakle neka vrhunska produkcija, BBC i tako dalje, dakle moguće je doći do tih uz nešto onako, ne neke velike novce i tako.
0: Da.
1: Mislim, pretpostavljam, vi ste imali uvijek budžet onako otvorene ruke što se toga tiče i mogli ste da izaberete sve što...
0: Ja sam imao budžet koji je bio velik zato što su tu bili i igrani filmovi i serije, i dokumentarci, i animacija i sve. Ali uspjevali smo uvijek ostati, nikad nismo prešli budžet i uvijek smo uspjeli ostati u tim okvirima, a u isto vrijeme nabaviti najbolju moguću robu.
1: Kad ste otišli u mirovinu, je li se pojavio neki novi Đelo?
0: Da. Odmah je preuzela moja kolegica Mira Vočinkić, je odmah preuzela taj segment. Jer Mira i ja smo 30 godina radili zajedno i ona je najnormalnije uzela. Makar i ona je otišla ove godine u trećem mjestu i ona je otišla u mirovinu. Sad je došao neki novi Đelo.
1: Da. Dakle, televizija na kojoj ste radili je jako držala do toga, do tih dokumentarnih sadržaja, što je jako važno, dakle, imajući u vidu samu vrstu televizije, dakle, kao jedan servis koji je u službi građana.
0: I onda je pokrenut i taj Doku TV, to vam je jedan kablovski program, samo dokumentarci, i oni su mene kontaktirali, ja sam rekao, čujte, ja vam dok radim na televiziji ne mogu, ali kad odem u mirovinu da pače, i ja sam drugi dan nakon mirovine već počeo raditi s njima. To je bio program samo dokumentaraca i koji je u jako kratko vrijeme već bio drugi najgledaniji program od svih ovih koji su bili ponuđeni. Ljudi doista vole dokumentarne filme.
1: Da, a kada ste počinjali, opet da se vratimo na taj dio, dakle, radili ste na Hrvatskoj televiziji i evo bili ste dugo vremena i urednik zabavnog programa. Kad je riječ o ovom segmentu, jeste li odmah dobili tu mogućnost da sami uđete u tu vrstu programa, da odmah sami birate, ili je to ipak trebalo vremena da imate određene ljude od kojih ste vi učili?
0: Ne. Budući da se prije mene niko sustavno nije time bavio, bavila se recimo Neda Ric, ali ona je samo neke kulturne dokumentarice, ima segmentirano. Ali ja sam dobio čitav dijapezon tih dokumentaraca i bio sam samostalan i mogao sam ja... Mogao sam sam odlučivati šta će ići u kojem terminu i koje termine ćemo popunjavati i kako ćemo ih popunjavati. Imao sam apsolutnu slobodu. I to je bilo super.
1: Da. Koliko mislite da je važno danas u programima televizijskim, kad imamo mnogo televizija, zaista posvetiti pažnju ovoj vrsti programa? Zbog čega je to važno, bitno razvijati, emitovati, raditi na tome?
0: Pa dvije su stvari. Prvo zbog toga što ljudi to vole gledati, a druga stvar je što time se potiče proizvodnja domaća. Jer moram priznati da se učestali dokumentarci na televiziji, da se sve više i više mladi dokumentarista počelo javljati. Kako je taj žanr postao sve popularniji, ljudi su imali pristup preko onoga što smo mi prikazivali tome, počeli su se interesirati za to i sve veći i veći broj ljudi se time počeo baviti. Što je rezultiralo jako dobrim i kvalitetnim dokumentarcima koji se danas proizvode. Poticalo se time. A čujte, to je kao u sportu, znate,

0: program narušava satnicu. A onda imate problem sa autorima dokumentaraca. Znate, svaki autor vam bdije nad svojim dijelom kao majka nad djetetom i on je napravio dokumentaraca 67 minuta i ne želi ga kratiti. A onda ga niko ne želi kupiti. Jer vi ne možete programirati 67 minuta. Jer već treba ići sljedeći program. Ili 60 ili 30.
1: Dakle, to su stvari o kojima se mora razmišljati. Evo neko ko poznaje taj...
0: Ili je pak cjelovečernji dokumentarac. To može trajati 2 sata bez problema.
1: Koji su to dokumentarci koji vas privlače? Koja je to tema?
0: A sve teme. Ovo je me najviše privlačilo. Šta znam iz ovog... Neki su se etablirali kao BBC u tom prirodno-znanstvenom svijetu. Niko im nije nikad došao ni blizu koliko oni kvalitetno to rade. Recimo, dokumentarce socijalne tematike, Skandinavci rade najbolje. Francuzi, Njemci rade izvrsne putopisne dokumentarce. Onda imate pojedine autore koji su super kvalitetni. Tako da ima svega.
1: Vi ste spomenuli neke od autora iz vremena bivše Jugoslavije, a koliko pratite, recimo, trenutno stanje?
0: Kako ne, ima izvrsnih dokumentaraca koji se sad rade u Hrvatskoj. Dok sam radio, znao sam dosta dokumentarista iz Srbije. Čak sam jedan put dobio krasan kompliment, bio sam u Beogradu na nekom okruglom stolu. I onda su autori prozvali svoje televizije, su rekli kako je to sramota da nas je više prikazao Dželo Hadžiselimović u Hrvatskoj nego vi na srpskoj televiziji.
1: Da.
0: Radili su dečki odlične filmove, pa zato. Ima danas odlični dokumentarista i to me samo veseli.
1: A koji je recept za uspjeh jednog dokumentarnog filma?
0: A čujte, mora se pogoditi tema. Mora se pogoditi tema.
1: Spomenuli ste one tri elementa.
0: Da, da, da.
1: To je ono neka osnova.
0: Da, to nose dokumentarci s tim. Treba se pogoditi trenutak i tema. Treba se dogoditi da se dobije produkcija za to. Jer sve to košta. I tu najviše tu sudjeluju televizije. I onda kad se to napravi, kad to izađe vani, kad to pobere određene uspjehe, evo, Nebojša Stjepčević je prošle godine, doduše to nije dokumentarac, to je kratki igrani film, je završio na nagradi Oscar, bio je jedan od 5 nominiranih. A on je izvrstan dokumentarist, inače.
1: Da, da.
0: Tako da imate to. Sad, Fiume o Morte je kandidat za Oscara za sljedeću godinu.
1: Da, da.
0: Tako da to se radi i to se radi izvrst.
1: I ulaže se u to. Produkcije su skupe, je li tako?
0: Da, ovisi o temi, znate. Ovisi o temi. Socijalne teme kad se obrađuju nisu toliko.
1: Šta je ono najskuplje? Šta je ono za što treba najviše novca da bi se...
0: Pa ne biste vjerovali, najčešće se pojavljuje problem arhive. A arhiva je sva skupa. Znam da su jedan put htjeli ljudi napraviti priču o Davoru Šukeru. Za to su bili potrebni golovi sa svjetskih prvenstva. A za to morate kontaktirati FIFA koja traži tako enormne novce. Tako da to zna biti problem. Onda znaju biti lokacije. Ovisi na kojoj lokaciji će se ići, šta će se raditi. Ali gledajte, neki ljudi i u tome uspiju. Goran Milić bi je znao otići u Južnu Koreju na 7 dana i vratio se sa 6 jednosatnih programa. Toliko on to ekspeditivno radio, toliko. Tako da, recimo, ne mora sve biti ni tako skupo.
1: Da, da, eto. Dok, ima recimo, dosta toga da, i do autora.
0: Da, i to je varijanta Goran Milić snimatelj. A kad pogledate, recimo, Michael Palin kad ide na svoje putovanje, to je 6 kamiona i 50 ljudi.
1: Jeste li razmišljali o snimanju dokumentaraca, evo sada dok ste vi u mirovini, o negdje gdje ćete vi možda nešto potpisati?
0: Jesam, htio sam napraviti i to dok još niko nije to radio, htio sam napraviti Hrvatsku iz zraka, kad su se pojavili dronovi i ovo. Ali nije bilo razumijevanja.

0: pa nisam, ali htio sam napraviti seriju od, mislim, 10 epizoda. Sve pokazati. Ljudi ni ne vjeruju koliko iz zraka se dobije druga perspektiva. Meni je pričao Ivo Pervan, on je fenomenalni fotograf, da ga je jedanput helikopter vozio preko Bosne i snimao je sa kamerom. Da je tek tada vidio šta Bosna ima i koliko je to lijepo. Tako da, eto, možda je bio malo skup projekt, ali nije prošao, a nije mi žao. Onda sam jedanput imao projekt, htjeli smo raditi priču o gastronomiji Istre. Pa isto nisu bile televizije zainteresirane, a možda i bolje. Sad imam jedan projekt o kojem ne smijem govoriti, ali nadam se da će taj uspjeti.
1: U Tuzli je prvi puta, no putovanja po toj lijepoj zemlji nisu mu strana. Đelini korijeni su iz Bosne i Hercegovine, otac iz Kotor Varoši, a majka iz Sarajeva. Preselili su se u Zagreb 1941. godine i imali su troje djece, od kojih je Đelo najmlađi. Rođen je i odrastao u Zagrebu, završio je četvrtu gimnaziju, a potom i Filozofski fakultet u Zagrebu.
2: Hoće li možda negdje biti neka priča o vama, o vašem životu? Nešto biografski?
0: Ne.
2: Ili će možda neko... Možda će se neko odlučiti to da radi, da li biste...
0: Radili su studenti sa akademije, su nešto slično radili, molili su me, pa smo nešto napravili. To je bilo njihov fakultetski...
2: Studentski neki rad.
0: Studentski rad, tako. Ali ovo ne bi ja to ni volio da se radi to. Ko što ne bi volio dobivati životne nagrade, jer kogod dobije odmah umre nakon toga, pa ostaje se životnim
2: nagradama. Da, evo, vi imate još dosta toga i da uradite i kako planirate, je li nešto volite da planirate, jeste li...
0: Pa čujete, čovjek uvijek planira nešto, a sad šta će biti, kako će biti, ćemo vidjeti.
2: Na kratke ili duge staze, je li?
0: Upravo tako.
2: Hvala vam, evo, na ovom vremenu izdvojenom.
0: Hvala vama.
2: Bilo mi je ugodno, nadam se da će biti našim gledaocima, da vas vidi, da vas čuje. Pa evo, neka je sretno u nastavku i onako lijep život kakav ste i do sada imali proteklih, evo, ovih 10 godina, dakle, u tom nekom lijepom...
0: No, cijeli moj život je bio lijep, svaki dio na svoj način, ali otići u penziju ne znači prestati s aktivnim životom. Ljudi griješe u tom.
2: Da, vi ste pronašli neki svoj recept, evo neki svoj, nešto što vas čini sretnim.
0: Ma naravno, a to je najvažnije.
2: Da, hvala vam još jednom.
0: Hvala vama.
1: U 2015. otišao je u mirovinu, no radi i dalje. U Istri, u Poreču, radi na festivalu Poreč Docs već više od 10 godina koji se održava u novembru. Prisutan je i u Fažani na Media Festu, ima pozive za žirije različitih festivala. Svega to ispunjava, ali sad taj posao koji radi cijeli život, kako kaže, može spojiti sa onim što ga jednako raduje. Saditi i ubirati plodove zemlje, uživati u lijepim bojama Istre, malog mjesta u kojem živi, nadomak Poreča. Vraća se u svoje maslinike noseći lijepe utiske iz Tuzle i 14. Tuzla Film Festivala. Ostaje lijepa uspomena na susret sa legendom i nada da će ponovo biti gost u ovom gradu. Uz zahvalnosti organizatorima na prilici i mogućnosti susresti se sa ovako značajnim filmskim stvaraocima kakav je Đelo Adžiselimović koje je odabrao Tuzla Film Festival.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju Čudesna planeta. Ovoga puta pričat ćemo o opasnim putevima. Vožnja uvijek sa sobom nosi određenu dozu rizika. Međutim, na nekim mjestima na svijetu ovaj se rizik drastično povećava. Često nepristupačni i loše održavani putevi u planinama jedini su izbor lokalnog stanovništva. Mi ćemo krenuti od Europe. Strada degli Eroi izgrađena je 1922. godine kako bi povezivala planinske gradove Italije. Ovo je jedini put na spisku na kojem je motorizovani saobraćaj zabranjen. Vožnja po šumkovitom putu strogo je zabranjena nakon velikog broja nesreća koje su se dogodile tokom 1980-ih. Međutim, i dalje turistički autobusi tokom ljeta ovim putem voze najhrabrije putnike koji imaju priliku da uživaju u jedinstvenom pejzažu. Put smrti u gradu

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom opasnih puteva i čudesnom planetom, autoput 1 od Kabula do Džalalabada u Afganistanu. Ovaj put krivuda kroz cijelu državu, najopasniji je dio 100 km duga dionica između pomenutih gradova, koja se izdiže na 600 metara iznad nivoa mora. Nesreće uzrokuju

planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo sa našom emisijom Čudesna planeta. Prema Guinnessovoj knjizi rekorda, Pan Americana, najduža je cesta na svijetu, spaja kanadski Dawson Creek u polarnom krugu sa argentinskim mjestom Ushuaia, neslužbeno najjužnijim naseljenim mjestom na planeti Zemlji. Najkraća udaljenost između ova dva mjesta iznosi 17.848 km, a pribrojili se i nekoliko različitih neslužbenih puteva Panamerikane kroz Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku, cestovna udaljenost dostiže čak 30.000 km. Iako je Richard Nixon 70. godina tvrdio da će se mega autocesta uskoro završiti, Panamerička je ostala nedovršena. Najpoznatija prepreka je Darijano procjep, 160 km guste džungle i močvarnih predjela bez jedne ceste koja bi povezala Panamu i Kolumbiju. Ekološke i društvene organizacije sprečavale su gradnju kroz ovaj divlji teren, dok su opasnosti poput naoružanih grupa i krijumčara dodatno dodale nivo rizika. Uprkos njegovoj opasnosti i nepristupačnosti, Darijanov procjep ostaje jedno od posljednjih velikih nepoznatih područja u svijetu modernih putovanja. Ovaj divlji, neistraženi dio zemlje nije samo geografska prepreka, on je simbol sukoba između čovjeka i prirode. Zbog svoje izolacije, Darijanov prolaz je postao utočište za raznolike biljne i životinske vrste koje nisu zabilježene nigdje druge na planeti. Međutim, istraživanje i zaštita ovog jedinstvenog ekosistema postaju sve teži u svjetlu nelegalnih aktivnosti i nedostatka regulacije. To je bila još jedna emisija Čudesna planeta. Ovoga puta pričali smo o opasnim putovima. Moje ime je Tariq Hurimović, a mi se čujemo opet nekom drugom prilikom.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na proteklih par dana. Većina stanovništva biće boljeg raspoloženja, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se postepeno umanjiti. U Bosni osjetljive osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva. Mogući su manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 dionicama. Ulaz u tunel Klopče u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk, pod dionica Golubinja Nemila, Sarajevo zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Izačić Bihać u mjestu Papari, Lončari Pelagićevo, Cazin Srbljani, Podrumanija Sumbulovac, Mostar Čitluk Brdo Hum, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobar večer. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dan.
2: Rudnik soli u Tuzli krenuo u projekat izgradnje solarne i vjetroelektrane kako bi ostvarili značajne godišnje uštede.
3: Smanjili bi troškovi u cirka na godišnjem nivou oko milijon konvertibilnih maraka.
2: Žene Srebrenice i ovog 11. nose istu bol i poruku.
4: Za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena, ni jedno tijelo nije identifikovano.
2: Ljubav prema rodnoj grudi jača od beznađa.
5: Znaš kako je kad tad niš potica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje.
2: U toku proces eksproprijacije zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
6: Projektna dokumentacija odrađena, vlada federacije.

0: je odobrila u prvoj fazi 2,5 miliona maraka vezano za prvi segment eksproprijacije.
1: Presušila bara Mosorovac kod Lukavca, jedno od najvrijednijih prirodnih staništa ovog kraja.
2: Sav ovaj biljni i životinski svijet, ekosistem bare je uništen.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa slabom kišom.
3: Rudnik soli Tuzla pravi novi korak ka energetskoj nezavisnosti. Raspisani su tenderi za izgradnju solarne elektrane u Tušnju i vjetroelektrane na Tetimi. Očekuje se da bi vlastita proizvodnja električne energije mogla donijeti godišnje uštede i do milion maraka, a sredstva bi bila usmjerena u modernizaciju proizvodnje i poboljšanje uslova rada.
4: Modernizacija proizvodnje i unapređenje rada u rudniku soli u Tuzli odavno je cilj menadžmenta. U ovom rudniku napravljen je korak dalje. Traže izvođače za projektovanje i izgradnju solarne i vjetroelektrane kako bi imali vlastitu proizvodnju električne energije. Raspisan je tender za uslugu projektovanja i izgradnje ovih elektrana.
5: S obzirom na činjenicu da svako preduzeće, svaka firma u BiH pa i rudnik soli ima poteškoće sa cijenama električne energije, a s obzirom i na pravila Evropske unije da je certifikat takozvani CBAM koji koristi zelenu, takozvanu zelenu energiju, će olakšati u mnogome i stvarati mnoge benefite kako nama kao rudniku, tako i našim cijenjenim kupcima, odnosno potrošačima slane vode, kao što su soda i solana.
4: Prema riječima direktora Balukovića, solarna i vjetroelektrana bi uveliko trebale smanjiti račune za električnu energiju, što je jedan od benefita njihove izgradnje. Upravo su ranije poskupljenje, ali i najave da će cijene električne energije i dalje rasti, bile jedan od razloga da se počne razmišljati o tome kako napraviti uštede.
5: Mi smo se odlučili na ovakva dva projekta i to bi naglasio da je to ključ u ruke. Što znači ključ u ruke? Znači da firma koja bude se prihvatila, ako Bog da, posla, bilo to vjetroelektrana ili solarnih panela, mora i odgovarati za ono što budu ustanovili raznim projektima, studijama, istraživanjima, može li kolika je ušteda, takva ušteda bi se na kraju mora i pokazati. I koliko budu te knjige, projekti, studije rekli da nama zadovoljavaju te uštede, a procjene su na nekih 40%, što bi bilo izuzetno značajno za rudnik soli, smanjili bi troškove u cirka na godišnjem nivou oko milion konvertibilnih maraka.
4: A taj novac bi bio preusmjeren u dalje unapređenje procesa rada rudnika. Istraživanja koja su proveli pokazala su da vjetra ima na uzvišenjima oko Tuzle, te da vjetroelektrane imaju potencijal za izgradnju, kao i solarne elektrane. Nastavak je ovo i modernizacije na kojoj menadžment rudnika intenzivno radi. Više od polovine procesa proizvodnje i transporta automatizovano je u posljednjem periodu.
5: Olakšali smo i radnicima posao nabavljajući nove mašine, servisno-remontnu garnituru na Tetimi za eholokacijska mjerenja, novi kamion sa užadima i olakšali smo i, što je najvažnije, ljudi su više od 50% i 100% sigurniji u svom radu nego do sad što je bilo.
4: Planirana izgradnja solarne i vjetroelektrane predstavlja novi korak u razvoju tuzlanskog rudnika soli, koji kroz ovaj projekat nastoji osigurati dugoročnu stabilnost poslovanja i smanjiti zavisnost od tržišnih cijena električne energije. Za fotonaponsku elektranu Tušanj tender je otvoren do 26. oktobra, dok će za vjetroelektranu biti zaključen dan poslije.
3: Kandidati za polaganje vozačkog ispita u Tuzlanskom kantonu uskoro će imati mogućnost da teoretski dio ispita i ispit iz poznavanja prve pomoći polažu u mjestu prebivališta. Kako je najavio ministar obrazovanja i nauke Ahmed Omerović, u završnoj fazi su pripreme za organizaciju ovih ispita u Kalesi, Kladnju, Čeliću, Sapni, Teočaku i Doboistoku, gdje će se takva mogućnost uvesti prvi put. Kandidati će međutim i dalje moći birati polaganje u drugim gradovima i općinama Tuzlanskog kantona, zavisno od termina koji im najviše odgovaraju. Prema najavi ministra, ispiti će se polagati na tablet uređajima, dok će kompletan postupak biti organizovan putem informacionog sistema. Time se nastavlja modernizacija procesa polaganja vozačkih ispita i unapređuje dostupnost usluga građanima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je ponovno ručno brojanje glasačkih listića s 4 biračka mjesta, dok će na još 13 biti otvorene vreće s izbornim materijalom radi provjere i pronalaska nedostajućih obrazaca. U Tuzlanskom kantonu ponovo će se brojati glasovi iz biračkih mjesta u Gradačcu i Lukavcu. U međuvremenu član CIK-a Suadar Nautović iznio je niz prijedloga za reformu izbornog procesa, naglašavajući da je riječ o njegovom ličnom stavu.

0: o nezvaničnom stavu komisije. Među prijedlozima su obavezno glasanje, uvođenje biračkih identifikacionih kartica, mogućnost glasanja i kandidovanja od 16. godine te stroži izborni pragovi za političke stranke i koalicije. Arnautović je upozorio i na razlike u broju birača u izbornim jedinicama koje biraju jednak broj zastupnika. Dok se čekaju konačni i zvanični rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini, izborni proces i njegovi rezultati bili su u fokusu današnje sesije Kruga 99 u Sarajevu. Profesor Adnan Mašić ocijenio je da su nove izborne tehnologije uspješno primijenjene, ali upozorio na značajan pad izlaznosti i broja važećih glasova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na probleme kupovine glasova i političke trgovine. Kakve su poruke ovih izbora i šta je potrebno mijenjati kako bi izborni proces bio pravedniji i efikasniji?
1: Neki od ovih problema mogu se riješiti ili ublažiti podizanjem izbornog praga sa 3% na najmanje 5% i izmjenom formule za dodjelu mandata, tako da se umjesto neparnih brojeva 1, 3, 5, 7 koriste prirodni brojevi 1, 2, 3, 4 i tako dalje u količnicima za dodjelu mandata, kao što je slučaj u Hrvatskoj i mnogim drugim evropskim državama. Posebno zabrinjava činjenica da se etnički princip spušta i na niže nivoje vlasti, kao što su kantoni. Tako smo imali neposredno prije izbora blokadu uspostave vlasti nove parlamentarne većine u Unsko-Sanskom kantonu na način da se zloupotrebljavao takozvani mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, a sada se isti princip najavljuje i za kanton Sarajevo.
0: Ni nakon više od tri decenije bolne bledija sjećanje ne prestaje. I ovog 11. u mjesecu na Trgu slobode u Tuzli članice udruženja Žene Srebrenice podsjetile su na genocid i još uvijek neispunjene zahtjeve porodica žrtava. Zatražile su ubrzanje ekshumacija, identifikacija, ali i pravdu za ubijene i njihove porodice. Uz poruku da zaborav nije opcija, podršku su im pružili i građani Tuzle.
2: Kao i svakog 11. u mjesecu okupljaju se članice udruženja Žene Srebrenice u Tuzli da bi izrazile nezadovoljstvo zbog, kako kažu, nerada institucija. Ubrzanje ekshumacija i identifikacija žrtava je jedan od zahtjeva koji je s ovog mirnog protesta upućen domaćim i međunarodnim institucijama. Već 30 i više godina nije mnogo urađeno u državi, bez obzira o kom narodu je riječ i kojoj oblasti, moglo se čuti ovdje.
3: Sve gori i gori, treba da kreni mlađi svijet, omladna, da se savjetuju, da radi za svoj narod, za svoju državu. Ovo ne valja ni za jedan narod, bilo koji vjeri, i njihova djeca odlazi, njihova se djeca pati i muči, kojim samo treba istinu pričati, širiti istinu, ništa laže, meni ne smeta koje kakve vjeri, ja sam samo za ljude, za insane, meni je bitan čovjek, a nije bitna vjera i nacija. Svako svoje neka poštuje, neka tuđi poštujem svoje volim.
2: Istina i pravda za žrtve i članove njihovih porodica, a kazna za zločince, poruka je koju članice udruženja Žene Srebrenice upućuju duže od 30 godina.
4: Od same 95. pa do danas uvijek su iste poruke, istina i pravda. Evo ovih dana, prije nekoliko dana, za ovu godinu ni jedna masovna grobnica nije otkrivena, ni jedno tijelo nije identifikovano, ni jedna porodica nije dobila od identifikacionog centra i od instituta za nestale osobe da je pronađen njen najmiliji koji traži 31 godinu od 95. a od 92. 34. godina. Šta da kažem, mi se borimo i borit ćemo se.
2: Begović se osvrnula i na pritiske na memorialni centar Srebrenica Potočari koju ima ova institucija iz entiteta Republika Srpska, te na smjenu Faruka Đozića s funkcije u opštini Srebrenica zbog objave o presuđenom ratnom zločincu.
4: Zaista je jezivo šta se sprema, a mislim da je ovo sve, to su sve politički priprema se. To momka, evo, kažemo, koji je oduzeta mu je ta funkcija koju radi u opštini Faruk Đozić, samo što je preko društvenih mreža napisao ono što je napisao, pa ima li to gdje i gdje u svijetu? To je dijete iz Srebrenice, to je preživjelo genocid, to je dijete, zna šta se desilo, članovi porodice su ubijeni.
2: Članica udruženja Žene Srebrenice navodi da neće prestati s okupljanjima sve dok ne pronađu i posljednju kost nestale osobe, bez obzira kakvi vremenski uslovi bili.

0: Danas su ih podržali građani Tuzli, pridruživši se i ovom mirnom protestu.
1: Dok majke Srebrenice podsjećaju na bol, istinu i pravdu za mnoge preživjele, borba se nastavlja i u mjestima iz kojih su protjerani. 30 godina nakon agresije, povratak u bosansko-hercegovački entitet RS za mnoge je i dalje težak, a broj onih koji se vraćaju sve je manji. Ipak ne odustaju od svog zavičaja. Iz Konjević polja donosimo priču Refije Osmanović, žene čija istrajno svjedoči da je ljubav prema rodnom kraju jača od svih prepreka.
2: U srcu Podrinja, u Konjević polju, mjesto koje je kroz decenije nosilo i teret i ponos, nastaju priče koje su danas primjer upornosti, želje i povratničke volje. Refija Osmanović se u rodno mjesto vratila među prvima. Početak je, kaže, bio težak.
3: Znaš kako je kad padneš kutica na granu, kad se tek vratiš, teško jest, ali borimo se, eto, izborili smo se da ne mere biti bolje uz Allahovu pomoć.
2: Rodna gruda bolje grije, ali nedostaje Refiji njen narod.
3: Slabo naroda ima. Narod je se razišao puno.
2: Mnogo ih se razišlo, još više je ubijeno. One koji su se vratili čuva vjera i ljubav prema rodnom mjestu. Nije to opet dovoljno za život dostojan čovjeka. Apeluju na sve nivoje vlasti da ih ne zaboravljaju. Tuzlanski kanton, podsjećamo, kroz razne oblike pomoći pruža podršku.
3: Što se tiče federacije, slabo, nešto su nas puno... Poteško nam je za liječenje, za svašto nam je poteško i zaboravljeni smo puno, ali eto, šta ćemo, dobro je opet, alhamdulillah, borimo se kako, trebali bi malo bolje da povedu računa.
2: Povratak je neprikosnoveno pravo, ali to pravo u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dostignuto u potpunosti. Zato se svi zajedno s povratnicima trebamo zalagati i boriti da se njihovo pravo u potpunosti ostvari. Obaveza je onih koji su teškim zločinima, etničkim čišćenjem i genocidom protjerali Bošnjake s njihovih ognjišta, da shvate šta su uradili, priznaju to i učine ono što se u civiliziranom svijetu mora učiniti.
1: Vraćamo se u Tuzlanski kanton. Kružni tok na Brčanskoj Malti u Tuzli, koji je trenutno privremenog karaktera, uskoro bi trebao postati trajno rješenje za nekadašnju najveću gradsku raskrsnicu. Grad Tuzla izdao je urbanističku saglasnost za njegovo uređenje, ali i za rekonstrukciju raskrsnice u Slavinovićima, gdje je također planirana izgradnja kružnog toka. Istovremeno u toku je eksproprijacija zemljišta za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića.
0: Kružni tok na Brčanskoj Malti još je privremenog karaktera, ali će to uskoro biti promijenjeno. Grad Tuzla je izdao urbanističku saglasnost za izgradnju trajnog kružnog toka.
4: Naravno, i mi kao grad smo znali da treba veći kružni tok, ali smo se morali zadržati u konturama raskrsnice zbog imovinskih problema. Vidit ćemo kako će ceste federacije to rješavati.
0: Izdata je urbanistička saglasnost za izgradnju još jednog kružnog toka u Tuzli. Radi se o sadašnjoj raskrsnici u Slavinovićima, što će se rješavati u okviru pripreme za produžetak južne saobraćajnice od Šisela do Slavinovića. Za taj projekat u toku je proces eksproprijacije. U prvoj fazi je osigurano 2,5 miliona maraka.
4: Prvi segment do sljedeće transverzale sa kružnim tokom koji je bio, evo da kažemo, raskrsnica u Slavinovićima, znači do takozvano onog željeznog mosta, taj dio južne saobraćajnice u prvoj fazi se produžio, jer su preduslovi dva kružna toka bilo kod benzinske pumpe u Slavinovićima, tu će se raditi kružni tok, naravno Brčanska Malta i evo gor taj kružni tok na raskrsci Slavinovića gdje sada su semafori.
0: Dnevno kroz Tuzlu, odnosno Brčansku Maltu, prođe više od 17.000 teretnih vozila i oko 25.000 ostalih vozila, te je produžetak južne saobraćajnice od izuzetnog značaja za rasterećenje saobraćaja u ovom dijelu grada. U toku su radovi na sanaciji dijela južne saobraćajnice u nasilju Miladije. Grad Tuzla je cestama Federacije Bosne i Hercegovine nekoliko puta upućivao inicijativu za ovu sanaciju.
4: Sada će negdje oko 12.000 metara kvadratnih te sanacije, takozvane gornje i donje kolone. Evo, radovi su u toku i nadam se da će vrlo brzo to završiti i što će poboljšati, u stvari, evo, smanjiti taj rizik od oštećenja i vozila i sigurnosti pješaka.

0: što je nama najbitnije.
1: Iz gradske uprave Tuzla traže od Cesta Federacije Bosne i Hercegovine da saniraju cijelu južnu magistralu od ulaza u grad do Brčanske Malte. Procjenjuje se da je za to potrebno oko 5 miliona maraka.
2: U Tuzli bilježimo i priču porodice koja se suočava s mnogo težim problemom. Tri mala djeteta i njihovi roditelji ostali su bez krova nad glavom. Kuća porodice Ferhatović nedaleko od Panonskih jezera izgorjela je u požaru. Sumnja se da su uzrok bile neispravne električne instalacije. Od kuće su ostali samo zidovi. Nevresi Bisera sada sa sinovima od 7 i 5 godina i dvogodišnjom kćerkicom noći provode pred onim što je nekada bio njihov dom. Pomoć, kažu, još nisu dobili. Njihovu priču pokrenula je udruženje Bolja budućnost, čija predsjednica Indira Bajramović upozorava da ovakve porodice ne smiju ostajati same.
3: Ovdje je do prije nekoliko dana bio njihov dom. Danas su tu samo zidovi, zgarište i ono što je vatra poštedjela. Nevres i Bisera Ferhatović u požaru su izgubili gotovo sve što su imali. S njima su i njihovo troje djece, sinovi od 7 i 5 godina i dvogodišnja kćerkica. Požar je prema onome što je do sada poznato izazvala neispravna električna instalacija.
4: Ja sam sjedla sa djecom napolje, iznala djeci da jedu. I u mene je brat vidio požar gore na krovu. Rekao mu nešto gore, ja sam skočila da vidim gore plamenu, udario u krovu. On brat je uletio u kuću da vidi šta je, vatra se na njega krenula da leti. Ja sam samo djecu uzela i sišla do, zvala vatrogasce, policiju.
3: Vatra se brzo proširila, a porodica nije uspjela spasiti gotovo ništa. Izgorjeli su odjeća, namještaj, dječje stvari.
5: Ja sam radio taj dan, bio sam na poslu kad me supruga pozvala i znači istog momenta sam došao, vidio sam da kasno sam došao, znači kad je sve izgorilo, bila su tri auta vatrogasaca, dva auta policije je bilo, gdje su ljudi gazili i sve.
3: Najgore je što ova porodica trenutno nema gdje otići. Noću spavaju ispred zgarišta svoje kuće, svi i malodobna djeca. Dok pokušavaju pronaći način kako da ponovo osiguraju barem osnovne uslove za život, kažu da im niko nije konkretno pomogao.
4: Ja nemam kud, nemam gdje da boravim, evo ovdje boravim na gdje je izgorena kuća. Djeca mi se smrzavaju, gladni su i ženi su. Samo molim ljude dobre vole koji mogu da pomognu.
5: Ovo mi je već po drugi puta kako gori ova kuća od instalacije i od svega. Znači, nemam nigdje da boravim, trenutno sam na meraju sa troje malodobne djece, sa suprugom.
3: U priču se uključilo udruženje Bolja budućnost. Predsjednica Indira Bajramović kaže da se pomoć mora organizovati odmah, ali i da ovaj slučaj otvara mnogo šire pitanje. Šta se dešava s porodicama koje preko noći ostanu bez krova nad glavom?
6: Ono što ne bi bilo loše možda jeste da evo sada neka inicijativa bude da se napravi neki fond solidarnosti pri našoj gradskoj upravi, ako već nije njihova nadležnost, ali da se napravi neki fond solidarnosti da kad se neka porodica nađe u ovakvoj situaciji, kad se desi nešto, možemo odmah reagovati ad hoc da se pomogne dok se ne vidi kasnije šta će se.
3: Ferhatovićima ostaje borba za ono što je najvažnije, siguran krov nad glavom za njihovo troje djece. Kuća se može obnoviti, ali im je potrebna pomoć. Zato sada računaju na dobre ljude i solidarnost zajednice, jer upravo humanost drugih petočlanoj porodici Ferhatović može omogućiti novi početak.
2: Nekada dom labudova, barskih kornjača i brojnih drugih vrsta danas je gotovo bez kapi vode. Bara Mosorovac kod Lukavca, jedno od najvrijednijih prirodnih staništa ovog kraja, presušila je, ostavljajući iza sebe ispucalo tlo i brojna pitanja bez odgovora. Da li je riječ o prirodnom procesu ili još jednom upozorenju da odnos prema prirodi dolazi na naplatu? Donosimo priču o ekološkoj katastrofi koja bi mogla imati dugoročne posljedice za cijeli lokalni ekosistem.
7: Prizori koji su godinama privlačili ljubitelje prirode danas su gotovo nestali. Od Bare i Mosorovac, mjesta gdje su obitavali labudovi, kornjače i brojne vrste ptica, ostali su samo tragovi vode i tišina. Tišina koja svi

0: svjedoči o dramatičnoj promjeni vrijednog prirodnog lokaliteta.
1: Ovo je prvi puta da se desilo da je ona presušila. Znači do sada ne, od 86. godine ja sam ovdje, znači ovo je baš ekološki incident, katastrofa. Ovo je startalo tamo već u junu mjesecu, znači, i ovo je prvi put da nemamo vode nikako.
0: Mosorovac nije bio samo bara, bio je prirodno mrjestilište ribe i važno utočište za biljni i životinski svijet.
2: Ribe su inače tu, naročito u Modracu, a evo i u drugim ovim akumulacijama, izložene brojnim različitim antropogenim pritiscima, između ostalog, evo, zamislite kad presuši ribi voda, a i u narodu je poznato, kaže, može kao riba bez vode, jel? Znači nešto vrlo kratko. Prema tome to je veliki, veliki problem i da bi se te populacije revitalizirale treba vrijeme i naravno normalni ekološki uslovi.
0: Mještani upozoravaju da bi uzrok mogao biti poremećen dotok vode te smatraju da nadležne institucije moraju hitno izaći na teren i utvrditi šta se zapravo dogodilo. Za sada odgovora nema, ali su posljedice već vidljive.
1: Turija ne prolazi kroz baru nekih 200 metara od bare, ali i ona ima izuzetno nizak nivo, pogotovo poslije radova, poslije produbljenja korita, njen nivo je još niži. Mislim da je zakonom spojenih posuda, znači, se desilo odlazak ove vode, znači, tako da sav ovaj biljni i životinski svijet, ekosistem bare je uništen.
2: To je vrlo vjerovatno u dijelom i posljedica globalnih klimatskih promjena koje su zahvatili čitavu planetu Zemlju pa i Bosnu i Hercegovinu. S jedne strane gledano i s druge strane gledano to je također problem što možda regulacija donjeg toka Turije je promijenila u dobroj mjeri karakter te bare, jer da je ostala onakva kakva je bila, voda je imala nekakav prirodni tok i napajala tu baru. Ovako, nakon regulacije tog toka i nakon ovakve suše, nažalost, bilo je kako je bilo.
0: Mosorovac je ranije prepoznat kao prirodno bogatstvo koje zaslužuje zaštitu i uređenje, a njegovo sadašnje stanje otvara pitanje da li su upozorenja stigla prekasno. I dok struka tek treba da utvrdi uzrok presušivanja, Mosorovac danas šalje jasnu poruku. Priroda može trpjeti ljudski nemar, ali posljedice kada stignu ostanu vidljive godinama.
3: Za kraj dnevnika podsjećamo na ono što bi trebalo biti pravo svake djevojčice, da odrasta sigurno, da uči, sanja i slobodno bira svoj put. Danas, 11. oktobra, obilježava se Međunarodni dan djevojčica posvećen njihovim pravima, obrazovanju i jednakim mogućnostima. Iako su napravljeni značajni pomaci, mnoge djevojčice širom svijeta i dalje se suočavaju s nasiljem, diskriminacijom i preprekama u obrazovanju. Zato ovaj dan nije samo podsjetnik na njihove mogućnosti, već i poziv na odgovornost da svakoj djevojčici pružimo priliku da ostvari svoj potencijal. Jer društvo u kojem djevojčice mogu odrastati bez straha, s jednakim pravima i vjerom u sebe, društvo je s više nade za sve nas. U nastavku vijesti sa sportskih terena i vremenska prognoza. Hvala na pažnji i povjerenju. Ugodno večer uz naš program. Dnevnik je završen.

0: Sport.
1: U Zenici danas je počelo okupljanje futsal reprezentacije Bosne i Hercegovine koja naredne sedmice počinje glavnu rundu kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo 2028. Naša selekcija najprije će u četvrtak u 19 sati u areni Husein Smajlović u Zenici igrati protiv Sjeverne Irske, dok će 6 dana kasnije gostovati u Poljskoj. Ovaj duel na rasporedu je u 18 sati u areni Gorzov. Selektor Goran Melher za ovu reprezentativnu akciju pozvao je 15 igrača, a cilj u predstojećim utakmicama kvalifikacija je osvojiti što više bodova i izboriti plasman u elitnu rundu kvalifikacija. Nakon dva susreta u ovom ciklusu naša selekcija krajem februara će gostovati Sjevernoj Irskoj, dok će početkom marta naredne godine ugostiti Poljsku pred domaćom publikom. Podsjećamo, naš tim prije okupljanja odigrao je u avgustu dva prijateljska meča sa selekcijom Maroka. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okončala je elitnu rundu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. U susretu trećeg kola grupe 2 naša selekcija poražena je u Humeneu od Švedske sa 3-1. Djevojke koje sa klupe predvodi Nijazmul Ahmetović došle su u vodstvo u trećoj minuti golom kapitenke Nikoline Vujadin. Preokret Švedskoj donijele su Rebeka Rolin u 12. i Dijala Elija u 23. i Malin Fors u 26. minuti susreta. Podsjećamo, ranije naš nacionalni tim poraženi od Mađarske i Slovačke, a elitnu rundu

0: kvalifikacija, završio je na posljednjem četvrtom mjestu grupe 2. Ženska juniorska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je 2 poraza u grupi A5 prvog kruga kvalifikacija za Euro 2027. Naša selekcija najprije je u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici poražena od Švicarske sa 2-1. Bilo je 1-1 sve do posljednje minute susreta kada je odbrana našeg nacionalnog tima kapitulirala, a Švicarska došla do sva 3 boda. U drugom kolu djevojke koje sa klupe predvodi Jelena Milović poražene su u doboj kaknju od Danske sa 4-1. Jedini gol za našu selekciju postigla je Sara Mujđić, 2 pogotka za Dansku postigla je Frederike Ludvigsen, dok su mrežu naše nacionalne selekcije Jov zatresle Mila Bischoff i Thea Petersen. U drugom susretu grupe u Zenici Švicarska i Engleska remizirale su 2-2. Danska je trenutno lider grupe sa 6 bodova, ispred Švicarske sa 4 i Engleske sa 1, dok je Bosna i Hercegovina trenutno posljednja bez bodova. Treće kolo na rasporedu je 13. oktobra u 13 sati. Naša reprezentacija će u Zenici igrati protiv vršnjakinja iz Engleske, dok će na stadionu fudbalskog kluba Mladost u Doboju kod Kaknja snage odmjeriti Danska i Švicarska u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
2: U ponedjeljak 12. oktobra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 21 stepen. U utorak 13. oktobra u Bosni umjereno ponegdje pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano. U centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a dnevna od 10 do 16, na jugu do 21 stepen.
3: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.